ravno kar upravljate enega najpomembnejših razgovorov vašega življenja in se želite delodajalcu prikazati kot uglajen in samozavesten človek, ter da imate seveda ustrezne kvalifikacije. Na to se nekaj zgodi. Rignete. Na glas. Katastrofa. Ali se lahko na ta pripetljaj odzovete na način, ki vam ne bo pokvaril pozitivnega vtisa, ki ste ga pred to nezgodo ustvarili delodajalcu? Predstavljam vam nerodne situacije in kako se iz njih izvleči. Vzeli ste si dovolj časa, da pridete pravočasno na razgovor, vendar se je med potjo zgodila nesreča na avtocesti in promet se je ustavil točno pred vami. Nastala je kolona, tudi za vami, in ne morete se premakniti niti naprej, niti nazaj. Ali pa drugi primer. Našli ste naslov, kjer imate razgovor, vendar pa so vsa parkirna mesta zasedena in celo garažne hiše v bližini nimajo več prostora za vaše vozilo. Takrat spoznate, da ne boste mogli priti na razgovor pravočasno. In kaj boste storili? Vzemite telefon, čim hitreje kot lahko. Pokličite osebo, s katero ste se dogovorili za razgovor, nakratko pojasnite položaj in povejte, da boste prišli najhitreje, kot je le mogoče. Ko zares pridete, se opravičite za vse nevšečnosti in še enkrat nakratko potrdite vaš razlog za zamudo. Nato preidite direktno poslom. Namreč, dolgotrajno pripovedovanje ali celo blebetanje o vaši ravnokar doživeli dogodivščini ni niti potrebno, niti koristno. Ravno tako tudi ni primerno grajati idiote, ki so povzročili nezgode. Mimo grede, ker nikoli ne morete vedeti, kaj vse lahko gre med potjo narobe, svetujem, da si vedno vzamete vsaj 30-minutno rezervo na dogovorjen termin razgovora, lahko vam še kako prav pride. Vsekakor, ta tema ni ravno srednje področje, ki bi ga morali poznati pri procesu iskanja zaposlitve, vendar pa vam lahko seznanjenost s tem področjem še kako prav pride. Lahko je rešilna bilka v primeru nepričakovanega dogodka. Lahko je rešilni čoln v primeru, ko ste se optimalno pripravili na razgovor in vas navdaja občutek, da ste vse naprej predvideli in vas nič več ne more presenetiti.

0: Se vam je na razgovoru že zgodila kakšna neprijetna situacija? Zgodi se lahko marsikaj. Kaj na primer? V nadaljevanju vam predstavim nekaj nerodnih in ne tako hipotetičnih situacij, ki se vam lahko pripetijo kadarkoli in pa seveda predlogov, kako se čim bolje rešiti nastalih nevšečnosti. Recimo, da je situacija naglo govorjenje. Zelo si želite delovnega mesta, zato ste med razgovorom zelo navdušeni v deljenju informacij o vaših veščinah in sposobnostih. Odprete usta, da poveste še kaj več o sebi in nenadoma razpršite nekaj sline iz ust. Brez panike. Prvič je čisto mogoče, da tega spraševalec sploh ni videl. V prvi priložnosti, medtem ko spraševalec gleda nekam stran, naglo pobrišite kapljice iz spraševalčeve mize z vašimi rokami. Če je spraševalec opazil vaš pripetljaj, se mirno opravišite v stilu pardon ali pa oprostite in slino na to skrbno pobrišite s kakšnim papirnatim robčkom. Druga situacija. Počutite se dobro, samozavestno, razgovor poteka odlično in po vaših načrtih, nato pa vas spraševalec vpraša vprašanje, pri katerem absolutno nimate pojma, kaj bi odgovorili. Ne morete ostati ravno tiho, zato kaj boste storili? Najprej, ne poskušajte s strelom v prazno, saj si lahko na tak način hitro skopljete vašo jamo. Iskreno rečeno, kaj je najboljši pristop? Priznajte, da nimate odgovora. To je najbolj zanesljiv način. Če je vprašanje takšno, da bi želeli o njem razmisliti, je povsem prikladno reči, potrebujem minuto, da razmislim o tem in na to daste vaš odgovor. Če potrebujete malenkost več informacij ali pojasnil, da bi lahko na vprašanje odgovorili, lahko to od spraševalca tudi zahtevate. Zapomnite si, kadrovniki so le ljudje, ki se včasih znajdejo v podobnih situacijah kot vi, tudi nerodnih.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Tisoč in ena noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. Tretji del. Krasnomila pa je bila v Otomara tako zaljubljena, da je celo noč na njega mislila in ni mogla zaspati. Bilo pa je tudi čez dan tako in ni je dišala nobena jed. Enako je bilo 2 in 3 dni in nazadnje je čisto zbolela. Teda je prišel lešek k njej in jo vprašal, kaj da jo boli. Ona pa je rekla, vem, da moram umreti in samo zato prosim, da mi kupite mrtvaški prt, da ga bom gledala in se lože navadila na smrt. Lešek je šel v žalosten iz hiše na trg, kjer je našel svojega prijatelja kupčevalca Svilo, kateri je bil takrat tudi zraven, ko so se za Krasnomilo pogajali. Zakaj si tako žalosten, praša ga Svilar. Kaj ne bom, reče Lešek. Krasnomila je na smrt bolna, ne je, ne pije in naročila si je že mrtvaški prt. Svilar pa je rekel, meni se zdi, da je zaljubljena v tistega mladega moža iz Damaska. Pojdi domov in reci lepi sužni, da si z njim govoril in da hoče on spet k vam priti, da sliši njo peti. Ako ti bo rekla, da naj jo s tem človekom pri miru pustiš, ker ima ona zdaj druge skrbi, potem ga res ne mara. Če ti bo pa kaj drugega odgovorila, potem le spet meni povej, kaj je rekla. Lešek je šel tedaj domov in je sužni rekel, o Krasnomila, šel sem za voljo tebe na trg in srečal sem tistega mladega moža iz Damaska. On te pusti pozdraviti in rekel je, da bi rad spet enkrat k nam prišel, da bi tebe peti slišal. Krasnomila je zdihnila in rekla, on pač ne ve, kako se meni godi. Pojdite ti in recite mu, naj ne zameri, da sem bolna. Lešek se je razveselil tega odgovora. Šel je spet k Svilarju in mu rekel, ti imaš čisto prav, ona je zaljubljena v mladenča. Svilar pa je rekel na to, zdaj poišči mladenča in reci mu, da mu sužnjo za 100 cekinov boljši kup pustiš, če jo hoče še kupiti. Če poreče, da je ne potrebuje, potem mi povej in si bom kaj drugega zmislil. Ako pa poreče kaj drugega, mi tudi vse sporoči. Lešek je šel tedaj na trg, kjer je našel Otomara ravno v živahnem barantanju. Pozdravil ga je in mu govoril, kakor ga je Svilar naučil. Otomar pa je rekel, za boga ne bom ti 100 cekinov manj dal, ampak 100 več in nočem je, če ne vzameš za njo 1700 cekinov. Lešek je bil te kupčije vesel in segla sta si v roke. Otomar pa je šel v svojo hišo po denar in s tistim se je podal v Leškovo hišo, kjer je našel Leška in tistega Svilarja. Vpričo poslednjega je Lešku kupnino izplačal in zahteval, naj se mu deklica pripelje. Danes je to nemogoče, reče Lešek, ker je nekaj bolehna. Pa bodi nocoj in to noč moj gost, jutri pa jo vzemi s seboj v Božjem imenu. Otomar je privolil in začeli so jedi na mizo nositi.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Film Dragon Ball Evolucija je posnet po najpopularnejši japonski seriji manga stripov. Zgodba spremlja mladega bojevnika skozi epsko dogodivščino med odkrivanjem svojega poslanstva in reševanjem sveta pred zlobnimi silami teme. Več čez nekaj minut.

0: ali nočni kino.
1: Goku za 18. rojstni dan prejme mistično zmajevo kroglo, eno od osmih, vse skupaj pa izpolnijo popolno željo tistemu, ki jih poseduje. Starodavni vojaški poveljnik Piccolo pobegne iz večnega zapora, se hoče zbrati vseh osem zmajevih krogel. Goku poišče pomoč pri prijateljih ter moči in znanju borilnih veščin, da bi premagal Piccola, preden bo prepozno. Enkrat na DVD izdaja filma Dragon Ball Evolucija je polna spektakularnih vizualnih učinkov in vznemirljive akcije ter vsebuje več kot uro dodatkov, ki oživijo pravo legendo do zadnje podrobnosti.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: V svojem novem domu se živahni 8-letnik Bruno dolgočasi, zato kljub maminim svarilom odide raziskovat bližnji gozd. Kmalu sreča drugega dečka in med njima se splete nepričakovano prijateljstvo. Posneta po knjižni uspešnici Johna Boyna, ki je postavljena v obdobje med drugo svetovno vojno, bo ta neverjetna in pretresljiva zgodba o moči človeškega duha osvojila vaše srce in vam prevzela misli. Deček v črtasti pižami.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Pametni kadi. Neki jaga je videl pri svojem podložniku lepega pitanega purana in je naročil podložniku, naj mu purana prinese za bajram. Kmet mu je purana res prinesel, toda ko je šel z njim skozi mesto, je na ulici srečal kadija. Temu je puran ugajal in je začel nagovarjati kmeta, naj mu ga proda. Kmet je rekel, da nese purana svojemu agi in zato ga drugemu ne proda. Toda kadi je rekel, da mu bo purana plačal bolje kot njegov aga. In tako je kadi dobil purana. Kmet je šel k agi in mu povedal, da mu je kadi vzel purana. Purana si kadi uprodal, se je zadrl aga. Snel stene čibuk, pa začel z njim udrihati po kmetu. Kmet je zbežal po ulici, aga pa za njim. Kmet je bil hitrejši kot aga in ko so Turki iz kavarnic in trgovin videli, da Turek lovi kristjana in ker niso vedeli, zakaj ga lovi, so se vsi zapodili za kmetom, ki je bežal, kar so ga noge nesle. Truma Turkov pa za njim. Ker je ulica bila ozka, je kmet podrl nekega juda. Ko je jud padel, je udaril z glavo ob tlak in si poškodoval oko. Truma je še naprej lovila kmeta in je podrla in pohodila neko nosečo muslimanko, ki je takoj porodila mrtvo dete. Kmet je pritekel pred džamijo in ko je videl, da se veliko Turkov klanja v džamiji in moli pred džamijo, si je mislil, da mu Turki ničesar ne bodo storili, če zbeži v minaret. In je zbežal v minaret, kamor hodi tudi hodža klicat k molitvi. Toda Turki so šli za njim tudi v minaret. In ko je to videl, je skočil z vrha minareta. Ker je spodaj klečalo predvsej Turkov, je priletel na enega in ta je ostal komaj še živ. Kmeta pa so Turki ujeli in odpeljali k kadiju. Zbralo se je veliko ljudi, da bi slišali, kaj je kmet naredil in kako mu bo kadi sodil. Prišel je tudi jud in potožil kadiju, da mu je kmet izbil oko. Kadi reče judu. Sodili mu bomo, no. Kako naj sodim, po običajni pravdi ali po zakonu? Sodi po zakonu, efendi, je odgovoril jud. Kadi vzame zakonik, pogleda vanj, pa reče judu. Nič skupnega ne moreta imeti Turek in Srb. Tale tlačan pa je Srb in eno njegovo oko je vredno kot tvoji obe. Pusti naj ti izbije še drugo oko, potlej pa ti njemu eno. Jud ni hotel privoliti v tako razsodbo in je hotel zbežati iz sodišča, toda kadi ga je zgrabil za roko rekoč. Čakaj, zakonik se ne odpira za prazen nič. Če ne privoliš, plačaj 300 grošev globe. Jud je dal kadiju 300 grošev in šel domov. Za judom je stopil pred kadija mož tiste muslimanke, ki so jo pohodili na ulici in se pritožil, da mu je kmet podaril ženo in jo udaril. Zato je rodila mrtvo dete. Naj sodim po običajni pravdi ali po zakonu, vpraša kadi tožnika. Po zakonu, efendi, odgovori tožnik. V zakoniku piše, da moraš dati svojo ženo tistemu kmetu. Naj jo ima pri sebi mesec dni, pa bo, če Bog da, spet rodila otroka, reče kadi. Ko musliman to sliši, hoče oditi sodišča, toda kadi ga prime za roko rekoč. Čakaj, zakonik se ne odpira za prazen nič. Če ne privoliš, plačaj 300 grošev globe. Tožnik vidi, da ni pomoči, plača kadiju 300 grošev in odide domov. Tedaj pride k kadiju tisti izpred džamije in se pritoži, da je kmet skočil nanj z minareta in ga skoraj ubil. Ali naj sodim po običajni pravdi ali po zakonu, ga vpraša kadi. Po zakonu, efendi, odgovori tožnik. V zakoniku piše, da moraš kmeta postaviti pred džamijo na tisti prostor, kjer si bil ti. Potlej moraš iti na minaret in skočiti na kmeta, pravi kadi. Tožnik, ko to sliši, hoče oditi, toda kadi ga prime za roko in reče. Čakaj, zakonik se ne odpira za prazen nič. Če ne privoliš, plačaj 300 grošev globe. Tožnik plača kadiju 300 grošev in odide. Tlačan pa se vesel vrne domov.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Bistra brata. Dva pazarištanca sta šla v Karlobag po sol. Ko sta jo natovorila, sta se šla sprehajati po mestu. Ko sta hodila po ulicah, sta opazila, da se ljudje strižejo in brijejo po brivnicah. Obstala sta pred vrati in se začela pogovarjati, kako bi bilo, če bi šla tudi ona dva noter in se malce olepšala. Brž sta se odločila, stopila sta v brivnico in se dala obriti in ostriči. Ko sta zapustila brivnico, sta drug drugega pogledovala. Oba sta kar strmela in vsa iz sebe drug drugega spraševala. Za božji čas, Ive, je dejal Stipe, če se še križati znaš, povej mi pri sveti devici materi Jezusovi, ali sva to mi dva ali nisva. Ive pa mu je odvrnil. Pri svetem križu in blaženi devici materi Jezusovi, tudi jaz sem hotel tebe to vprašati. Če pogledam tvoj obraz, bi preko ne rekel, da nisva, ampak veš kaj, takoj se vrniva in ko prideva v bližino naše vasi, pokličeva ženi. Če sta Ive in Stipe doma, nama ne preostane drugo, kakor kreniti v beli svet. Tako sta tudi storila. Ko sta prišla blizu vasi, na breg nad Stipino hišo, je zavpil Ive iz vsega grla. O, Mande! Mande pa se oglasi iz hiše. Oj, kdo kliče? Reci, je Stipe doma? Njega ne, odgovori Mande. E, Stipe, reče Ive, prisegam ti na svojo dušo, to sva midva. Zdaj ni nobenega dvoma več o tem. Hajdi, pojdiva domov. Stipe pa se ves blažen raztopi in, kakor da se mu je težek kamen odvalil srca, pristavi. Pasja dlaka, v kakšen strah so najo pripravili s tistimi njihovimi britvami in njihovimi škarjami. Da ni bilo tvoje bistre glave, bi najo bili pognali kar v beli svet.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Če pade na tla, nič. Neki možak je gnal osla natovorjenega z dvema košarama loncev. Osla je vodil na vrvi, da ne bi spodrsnil, ker bi se mu tedaj vsi lonci razbili. Na poti se nameri na neki očanec in se začudi, zakaj se muči in trdno pri glavi drži za vrv in se neprestano na oslo ozira. Trga vpraša. Da te strela, zakaj pa to delaš? Kaj ne bi znal osel sam hoditi? Možak mu odgovori. To vem. Očanec pa ga spet vpraša. Kaj pa prenašaš na osličku? Možak mu odvrne. Bog me, če pade na tla, nič.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Turek, Kristjan in Cigan. S trga so se vračali trije vozniki. Turek, Kristjan in Cigan. Na travniku nekega graščaka so počivali in pustili konje, da so se nekoliko napasli. Graščak jih zagleda, priteče in začne kričati. Potepuhi nemarni, kdo vam je dovolil, da se tu pasete? In je nadaljeval. Ne čudim se Turku, ker to je turška zemlja, niti Vlahu, ker je on naš zakupnik. Čudim pa se Ciganu, ki nimata od njega nobene koristi, ne bog ne vrag, ker ne dela niti za ago, niti zase. Primite ga, reče on ima dvema, in dajte mu jih spalico po podplatih, da si zapomni ciganska mrha, kdaj je na našem travniku travo mulil. Turčin in Kristjan sta obogala graščaka in Ciganu dobro podkovala podplate. Cigan pa je od bolečin škripal zubmi. Graščak spet reče. Čuj ti, Vlah, vrag te pocitraj, tudi ti nimaš pravice pasti po mojem travniku. Saj vendar veš, da kosim jaz travo za svoje konje, ti pa imaš svojega ago in živiš v turški deželi in ne smeš tako svobodno živeti, kakor Turek. In nadaljuje. Dajta vidva, primita tega Vlaha, naj si tudi on zapomni, da ne more brez dovoljenja na turških travnikih pasti konj. Turčin in Cigan sta komaj čakala, popadla sta Kristjana in mu dobro rebra preštela. Spet reče graščak. A ti, Turek, pravovernik, prav bi bilo, da si ti boljši od onih dveh, ker veš, kaj zapoveduje v Koranu naš svetnik Mohamed, namreč, da ne smeš posegati v tujo lastnino. Ker si pa celo naučil ona dva, si vsega kriv, ter zato slabši od njiju. in namigne onima dvema, ki planeta besna na Turka in ga treščita na zemljo, kakor napihnjen meh. In čim bolj sta mogla in kakor sta hotela, sta ga opodplatila brez potkov in brez žebljev.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Zmotil se je kot cigan s čebulo. Cigana so zalotili, ko je kradel čebulo in ga vprašali, kaj počenja. Cigan je odgovoril, da ne puka čebule in ne krade, temveč se je prijel zanjo zato, da ga veter ne bi vrgal po tleh in čebula se je sama izpulila iz zemlje. Ko pa ga je gospodar njive vprašal, kaj pa imaš tule v torbi, iz katere je kukalo listje pokradene čebule, je cigan, videč, da ni druge odgovoril, saj to je narobe, da je v torbi.
0: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
3: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o alpinizmu. To je dejavnost, ki zajema plezanje, hojo in smučanje v gorskem svetu. Pogovorno pa ga razumemo predvsem kot plezanje. V osnovi pa ga razdelimo na zimski in letni alpinizem. Letni alpinizem zavzema plezanje več raztežajnih skalnih smeri. Načini napredovanja pri plezanju so različni. V zadnjem času prevladuje prosto plezanje, poznamo pa tudi tehnično plezanje. Smeri so lahko različno opremljene, klasični alpinizem pa zagovarja sprotno nameščanje varovanja oziroma odklanja nameščanje svedrovcev v stene. Poznamo tudi daljše smeri opremljene svedrovci, kar pa načeloma že spada pod športno plezanje. Zimski alpinizem lahko v grobem razdelimo na plezanje snežno-lednih in kombiniranih smeri, ledno plezanje, alpinistično smučanje in deskanje. Delno spada pod zimski alpinizem tudi turno smučanje in pristopi na vrhove v zimskem času. Plezanje snežno-lednih in kombiniranih smeri se velikokrat prepletata z lednim plezanjem, saj se v daljših smereh pogosto pojavljajo ledni deli. Kombinirano plezanje predstavlja skalne odseke v snežno-lednih smereh. Pleza se lahko s klasično tehniko, prosto ali tehnično, ali pa z dry toolom, torej plezanje s cepini in derezami.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Tokrat govorimo o alpinizmu. Pa pojdimo malce v zgodovino. Gore so že v davnih časih imele pomembno vlogo v življenju ljudi. Čez gorstva so speljali številne poti. Ljudje pa so naseljevali tudi gorske dolinice, predvsem zaradi lova, hrane in varnosti pred sovražniki. Nekje v 14. stoletju pa so se začeli ljudje povzpenjati na vrhove v Alpah. Osvajanje vrhov se je razmahnilo v 18. in 19. stoletju. S prvimi vzponi pa se je tudi povečalo zanimanje za naravne pojave in znanstveno raziskovanje gora. Nastajati je začela tudi literatura, ki govori o gibanju v gorah, prvi zemljevidi in reliefi gorskega sveta. V tem obdobju, ki je trajalo do prve svetovne vojne, so gorniki iskali vse težje smeri na že osvojene vrhove. Proti koncu obdobja pa se pojavi že prvo pravo stensko plezanje. Nastajati so začele tudi prve gorniške organizacije in visokogorske postojanke. Med obema svetovnima vojnama so se nato razvili tehnični pripomočki in sama tehnika plezanja. Graditi so se začele žičnice, gorske železnice in alpske ceste. Hkrati je nastala potreba po enotnem ocenjevanju smeri. Leta 1932 je bila tako v Šamoniju ustanovljena Mednarodna zveza gorniških organizacij. Hiter razvoj je nato za nekaj časa ustavila druga svetovna vojna, po njej pa se je alpinizem še hitreje razmahnil in napredoval. Po vojni so se namreč plezalci ponovno začeli zbirati in poskušali ponoviti predvojne uspehe. V 50-ih letih se je začelo premagovanje težavnih smeri ob izdatni pomoči tehnične opreme. V tistem času je bil osvojen tudi prvi 8000-ak Annapurna. Razvijati se je začelo tudi smučanje v gorah. V 70-ih letih je nato doživelo razcvet prosto plezanje, ki se je iz Združenih držav Amerike preneslo v Evropo. Pojavljati so se začela tudi prva tekmovanja v prostem plezanju, ki so jih kasneje preselili v dvorane zaradi varovanja plezalcev, zaščite narave in neodvisnosti od vremena. V 80-ih pa se je nato še razmahnilo plezanje zaledenelih slapov in iz tega je nastalo kombinirano plezanje oziroma tako imenovani dry tooling, kjer plezalci opremo za ledno plezanje uporabljajo v kombinaciji skale in ledu. Alpinizem seveda pozna številne nevarnosti, delimo pa jih na objektivne in subjektivne. Objektivne so padajoče kamenje, krušljiva skala, nevihte, strele, megla, plazovi, veter, ledeniške razpoke in tako naprej. Subjektivne pa so neizkušenost, pomankljiva ali poškodovana oprema, slaba fizična in psihična pripravljenost in tako naprej. Vreme pa je na splošno eden izmed dejavnikov, ki jih alpinisti vselej upoštevajo pred odhodom v gore. Nevarne so predvsem hitre spremembe vremena, kot je padec temperature, padavine, veter in megla. Poleti so še posebej nevarne nevihte in to predvsem zaradi strel. Na grebenih in vrhovih lahko močan veter povzroči zdrs. Nevarnost predstavlja tudi megla, saj je takrat otežena orientacija brez tehničnih pripomočkov. V gorah je sonce po zimi še močnejše in takrat je nevarnost tudi sončnih opeklin in snežne slepote. No, največjo nevarnost pa predvsem po zimi predstavljajo plazovi, do katerih pride, ko se poruši ravnovesje sil v snežni odeji. Največja nevarnost plazov je takrat, ko zapade nov sneg in sicer na pobočjih z naklonom med 20 in 50 stopinj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Precej svojega časa sem preživel z invalidi in ostarelimi. Bodi si na poletnih taborih.
1: Največja nevarnost plazov je takrat, ko zapade nov sneg in sicer na pobočjih z naklonom med 20 in 50 stopinj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje.
3: Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Precej svojega časa sem preživel z invalidi in

0: Postarati se ni nobena katastrofa. Sploh ni nujno, da je starost nesreča. Mogoče se je učiti starati z mladim srcem. Lahko rečemo, da je v tem vsa umetnost, kako se dobro postarati. V visokih kulturah so stari ljudje s svojimi življenjskimi izkušnjami, svojim humorjem, mirom in sproščenostjo, svojimi nasveti in modrostjo zares cenjeni. Za naš čas pa v glavnem predstavljajo in postajajo vedno večji problem. Sprašujem se, kam bi jih dali, kako jih bomo oskrbovali, s čim jih bomo zaposlili in celo, kako nas bodo najmanj motili. Nekateri stari ljudje postanejo s svojim telesnim in duševnim slabljenjem precej težko breme za svoje bližnje. Nekateri stari ljudje s svojo trmoglavostjo včasih tiranizirajo svoje okolje. Z ljubeznijo in potrpljenjem moramo prenašati in jim lajšati njihovo breme. Zavedati se je potrebno, da so v mnogih starih ljudeh skriti zakladi. Vzemimo si čas in jih odkrijmo. Kako zdravilni so lahko za nas? Poznajo tek časa in se ne delajo več nobenih utvar. Že njihova tiho prisotnost nam pokaže resnično vrednost življenja. Če bi se le zavedali, kako dragoceni so lahko za nas.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
0: Poznate recept, kako ne postanete nikoli zares srečni in uresničeni v svojem življenju? Lahko ga delim z vami. Med drugimi upoštevajte sledeča navodila. Otožno žalujte za lepimi dnevi, ki so minili. S polno mero strahu si rišite nesrečo, ki bi vas lahko zadela jutri. Življenje si predstavljate kot loterijo in čakajte na glavni zadetek, ki ga nikoli ne bo. Toda do uresničenosti ni udobnega dvigala, ki bi pritisnil gumb in počakali, da nas dvigalo popelje na neko višjo raven. Preprosto se je potrebno odpraviti na pot. Potrebno se je povzpeti po stopnicah, stopnico za stopnico. Ne mislimo prehitro, da bi bili lahko uresničeni, srečni šele takrat, če bi dosegli ta ali oni cilj. Ali če bi si izborili tisto zmago, če bi si lahko kupili boljši avto ali večjo hišo, ali si privoščili drugo udobje. Resnična sreča ni vratolomno draga ali nedosegljivo daleč. Čisto blizu je lahko. Že danes cvetijo drobna veselja na tvoji poti. Takšna drobna veselja pa je vendarle potrebno najprej opaziti, jih odkriti in biti hvaležen zanje. Pogosto za pravo srečo ni potrebno imeti več, ampak si nasprotno, želeti manj. Kakšen bi torej lahko bil najboljši recept za srečo? Osebno uresničenost. Najbolj približen recept bi se lahko glasil nekako takole. Prenehaj s prežvekovanjem včerajšnjih skrbi. Ne delaj si nesmiselnih skrbi za prihodnost. Če ne znaš biti srečen danes, ne pričakuj, da se bo jutri zgodil čudež. Srečen si lahko že danes.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

Robin Schulz in Alida, In Your Eyes. 18. mesto lestvice najbolj popularnih komadov je tole. Gremo počas gor, ki je še prvo mesto, dost imamo še dela. Zdaj nas čaka številka 17. Garden Ride It, tole je pa zadeva, ki je trenutno na prvem mestu, ali bo ostala, bomo pa kmal zvedeli. Mislim, Mayhem bo treba še počakati, ne, da pridemo do prvega mesta. Trenutno smo pa številki 17, Jonas Brothers, njihov nov hit, What a Man Gotta Do. Caught my heart about one, two times, don't need to question the reason I'm yours, I'm yours.

Billie Eilish, Everything I Wanted, 17. prejšnjega, 16. mesto tega tedna. S temle zaključujemo spodnjo polovico lestvice in zgornjo začenjamo vsak sajt. Smo na polovici, gremo proti enici. Regard Ride It, to je tist komad, ktermu gremo. Prejšnji teden je prišel na prvo mesto in bomo zdaj videli, ali je ostal na prvem mestu. 15 komadov je pa še pred tabo. Pa nač gremo kar na posu. Topic, Breaking Me, tole je 15. mesto lestvice.

Celo večnost je bila Tom z 11. komadom na prvem mestu, Dance Monkey, ampak res celo večnost in zdaj se tudi celo večnost počas dolki, da res zelo počas. 14. mesto tega tedna. Zdaj gremo pa na 13. Znani ritmi, stari ritmi, v čist novi preobleki Turn Me On in Return. 30.

0: Dermot Kennedy, Outnumbered. Kje smo kaj bili prejšnji teden s tem komadom? Višje na 9. mestu, ta teden smo na 12. In tudi naslednji komad je šel mesto dol.
1: 30.
0: Ta naslednji komad, ki je šel mesto dol, je pa Liar od Camila Cabello.

0: 20 in Žan Srbeža.
1: Jozef, pa gremo počas proti vrhu, sem še pol urce pred nami, pol urce cajta, da pridemo do Enice. Ker imamo tale komad, Regard in Ride It, luštna zadeva, ampak lej, eno malenkost je treba še potrpeti, da pridemo do vrha. Zdaj pa aktualna lestvica, takole gre. The Weeknd 10. mesto, Jax Jones 9. St. John Glicker slišan na 8. in zdaj le pred tabo komad How Do You Sleep, Sema Smitha. Tole, kar poslušaš, je pa zdaj 7. mesto. Še mal potrp, pa bomo na vrhu.

0: Post Malone, Circus. Tole je bilo šesto mesto, kar pomeni, da so pred tabo samo še najvišja mesta. Samo še najvišjih pec. Na petem, Eva Max in Tor.
1: 30.

0: 30 največkrat predvajanih.
1: Meduza, Lose Control, 7. na 4. mesto, lep skok. Zdaj pa 3. mesto, Maroon 5 in Memories. Z drugega so padli.

0: Dua Lipa, Don't Start Now, tik pod vrhom. Tole je bilo drugo mesto. Na tretjem Maroon 5, na četrtem Meduza, na petem Ava Max, pa predtem Post Malone, Sam Smith, St. John, Jax Jones in The Weeknd. Kaj pa zdaj? Zdaj pa pred tabo samo še številka ena.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Hej, na drugem mestu Dua Lipa, na tretjem Maroon 5, to smo vse slišali, na prvem mestu prejšnji teden Regarding Ride It. Kaj pa ta teden se je situacija, ki je spremenila, k drugo mesto. Na tretjem Maroon 5, na četrtem Meduza, na petem Ava Max, pa predtem Post Malone, Sam Smith, St. John, Jax Jones in The Weeknd. Kaj pa zdaj? Zdaj pa pred tabo samo še številka ena.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Hej, na drugem mestu Dua Lipa, na tretjem Maroon 5, to smo vse slišali, na prvem mestu prejšnji teden Regarding Ride It.

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Razdejanje v komendi si je včeraj na lastne oči prišel gledati tudi predsednik vlade Janez Janša. Prizadete kraje v občini si je ogledal v spremstvu župana Jurija Kerna, tu je bil še minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Janez Cigler Kralj. Po ogledu opustošenja so v skupni izjavi za medije v en glas zatrdili, da bodo tako za prebivalce prizadetih območij kot tudi za kmetije v najkrajšem možnem času pripravili vrsto nujnih ukrepov za pomoč pri sanaciji škode. S čustvenim zapisom na spletni strani občine se je Kralj posebej obrnil župan Jurij Kern je dejal, da je težko najti prave besede o tem, kar so doživeli. Mnogi so namreč v nekaj minutah izgubili občutek varnosti svojega doma, nekateri so ostali brez strehe nad glavo, drugi z bolečino gledali na škodo, ki jo je za seboj pustilo neurje. A že v prvi svetlobi je župan videl tudi nekaj drugega, ramo ob rami stoječo skupnost. Kot pravi, sosedje pomagajo sosedom, prijatelji pomagajo prijateljem, ljudje stopajo skupaj brez vprašanj in brez oklevanja. Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Začenja se kampanja pred referendumom o parkiranju v naši prestolnici. V Ljubljani bomo namreč 12. julija odločili o odloku, ki v ljubljanskih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic za domačine. Civilna družba nezadovoljna z občinsko parkirno politiko je na izpomnem zbrala več kot 14 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Župan Zoran Janković pa ne vidi nekega smisla v referendumu, saj občinski svet ta odlok na zadnji izredni seji umaknil.
1: Umik odloka je bil namenjen s tem, ne, da se prihrani mesec občin milijon evrov. Referendum bo pač odločil, odloku ga ni več. To je zelo zaprto, zapeto, bi rekel, pravno vprašanje. Mi smo imeli mnenje treh izjemno glednih pravnikov, da referendum ni dopusten, ker ni več v krem razpravljati. Zdaj razpravljamo o odloku, ki ga ni več.
0: Referendumska kampanja se bo končala 10. julija v polnoči z volilnim molkom.

Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V teh dneh bomo v prestolnici in njeni okolici videli številne kolesarje. Danes se namreč začenja že 45. maraton Franja, največja rekreativna kolesarska prireditev pri nas. 7 kolesarskih preizkušenj bo tudi letos povezalo kolesarje vseh generacij. Kot rečeno, danes je pričetek in sicer s kronometrom Ljubljana Domžale Ljubljana. Jutri bodo ljubitelji turistično raziskovalnega kolesarjenja lahko uživali na 77 km dolgi trasi, ki jih bo popeljala po lepotah Ljubljanskega barja. Ljubiteljem gorskega kolesarjenja je namenjen mountain bike izziv, ki na 108 km dolgi trasi združuje vožnjo po gozdnih poteh, makadamu in drugih razgibanih podlagah. Za družine in mlajše kolesarje bo organiziran družinsko-šolski maraton na 25 km dolgi netekmovalni trasi, najmlajši pa se bodo lahko preizkusili na otroškem kolesarskem izzivu. Vrhunec prireditve bo seveda v nedeljo, ko bosta na sporedu osrednji cestni preizkušnji na 165 in 97 km dolgih trasah. Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Konec tedna se nam ponovno obeta zapora na glavni ljubljanski železniški postaji. Kot so sporočili slovenskih železnic, bodo jutri zaradi del vzpostavili novo delno zaporo, zato bodo prilagodili železniški promet. Potniki bodo za dostop do nekaterih vlakov potrebovali več časa kot običajno, nadomestni avtobusi pa bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1. Za potnike v tranzitu, ki bodo v Ljubljano prispeli z vlakom na relaciji Hodoš-Celje Zidani most Ljubljana, ter bodo potovanje nadaljevali proti Kopru, bodo organizirali nadomestni avtobusni transfer prek železniške postaje Ljubljana. V smeri proti Dolenski sprememb ne bo, vsi vlaki bodo tako kot doslej vozili začasnih peronov ob križišču Masarikove ceste in Njegoševe ulice. Zaradi gasilske veselice PGD Ljubljana Trnovo pa bo danes od 16. ure dalje do jutri do 2. zjutraj popolna zapora ulice v Murglah. Obvoz bo možen po cesti v Mestni Log in ulici pod Topoli.

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Razdejanje v komendi si je včeraj na lastne oči prišel gledati tudi predsednik vlade Janez Janša. Prizadete kraje v občini si je ogledal v spremstvu župana Jurija Kerna, tu je bil še minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Janez Cigler Kralj. Po ogledu opustošenja so v skupni izjavi za medije v en glas zatrdili, da bodo tako za prebivalce prizadetih območij kot tudi za kmetije v najkrajšem možnem času pripravili vrsto nujnih ukrepov za pomoč pri sanaciji škode. S čustvenim zapisom na spletni strani občine se je Kralj posebej obrnil župan Jurij Kern je dejal, da je težko najti prave besede o tem, kar so doživeli. Mnogi so namreč v nekaj minutah izgubili občutek varnosti svojega doma, nekateri so ostali brez strehe nad glavo, drugi z bolečino gledali na škodo, ki jo je za seboj pustilo neurje. A že v prvi svetlobi je župan videl tudi nekaj drugega, ramo ob rami stoječo skupnost. Kot pravi, sosedje pomagajo sosedom, prijatelji pomagajo prijateljem, ljudje stopajo skupaj brez vprašanj in brez oklevanja. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Civilna inicijativa Tržnice ne damo je po pričakovanjih in napovedih sprožila upravni spor zoper gradbena dovoljenja za prenovo ljubljanske tržnice. Kot so povedali predstavniki inicijative, sami prenovi tržnice ne nasprotujejo, opozarjajo pa na, kot pravijo, spornost gradnje načrtovane garažne hiše pod tržnico ter tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine. Kritični so tudi do tega, da se po njihovem mnenju stroki ni omogočilo, da sooči mnenja s predstavniki občine. Med drugim sedaj zahtevajo, da se celotna zadeva vrne v ponovni postopek. Ljubljanski nogometaši pa so dobili novega trenerja. Olimpija iz Ljubljane namreč tudi uradno potrdila Miša Brečka za novega trenerja. Nekdanji slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federika Besoneja, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, je z zeleno-belimi dogovoril enoletno sodelovanje z možnostjo podaljšanja za še eno leto.

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce.
1: Živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmeram je pravu,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Mario Spinner. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopu, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu. Ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoj

0: Mario, Mario Špine. Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave? Eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave.
1: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Začenja se kampanja pred referendumom o parkiranju v naši prestolnici. V Ljubljani bomo namreč 12. julija odločili o odloku, ki v ljubljanskih soseskah širi plačljivo parkiranje in uvaja sistem dovolilnic za domačine. Civilna družba nezadovoljna z občinsko parkirno politiko je na izpomnem zbrala več kot 14 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Župan Zoran Janković pa ne vidi nekega smisla v referendumu, saj je občinski svet ta odlok na zadnji izredni seji umaknil.
2: Umik odloka je bil namenjen s tem, ne, da se prihrani mesec občini milijon evrov. Referendum pač odločil, odloku ga ni več. To je zelo zaprto, zapeto, bi rekel, pravno vprašanje. Mi smo imeli mnenje treh izjemno uglednih pravnikov, da referendum ni dopusten, ker ni več v krem razpravljati. Zdaj razpravljamo o odloku, ki ga ni več.
1: Referendumska kampanja se bo končala 10. julija v polnoči z volilnim molkom.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani sejejo sončno prihodnost. Na občini so tako v sodelovanju s slovenskimi železnicami tudi letos posadili sončnice ob železniški progi pri P+R parkirišču Dolgi most. Uredili so tako 5 gredic s sončnicami, pri sajenju pa so jim pomagali otroci z vrtca Hans Christian Andersen, predstavnica mreže API vrtcev in šol API Sretis Nina Ilič, ter hokejisti Olimpije Žiga Jeglič, Blaž Gregorc, Jan Urbas in Žiga Pance. Na mestni občini v tem poudarjajo, da izvajajo številne ukrepe in aktivnosti, s katerimi zagotavljajo dobre pogoje za življenje čebel in drugih opraševalcev. Še posebej pa jih v ospredje postavijo maja, ko obeležujemo tudi svetovni dan čebel. Kampanja Sejemo sončno prihodnost je tako še ena lepa priložnost za povezovanje podeželja, trajnostnega razvoja in vzgoje najmlajših, so prepričani na ljubljanski mestni občini.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Plača se.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in eurovizijski fenomen Karija 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving, you know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj.
4: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1, Krvavec.
5: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
5: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblojogi.si.
12: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
13: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
12: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
13: Fakulteta za upravo.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: Gaba Leasing.
16: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
14: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
17: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
18: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Hej, jaz sem Timi Max Selšnik. Prideš malo pobrcat z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Mašin Istok, Klepačin Gustinčić, K in G.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Krvavec.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam D.O.O.
7: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
16: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
17: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
16: Na voljo v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Zaživi poletje v Domžalah. 12. in 13. junija vas v Češminovem parku čaka zabava za vse generacije. Tu so bogato otroški program, odlična kuhna na plac in vrhunski koncerti skupin Ana Pupedan, Sidarta ter mnogih drugih. Vabi občina Domžale.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Restauracija in bar Divino.
0: Kristalna palača BTC.

0: Pa gremo za štarto, dobro jutro, 8 je ura.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Dan še moram jaz na mesto Pinterja, zdaj še vreme prebrat, dan sončno in dopleje, jutri sprva jasno, popoldne pa že ne vihte, najprej na severovzhodu, potem pa proti večeru tudi proti osrednjim krajem. Danes sicer temperature od 25 do 29, jutri od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31, večinoma oblačno, plohe in ne vihte v začetku novega delovnega tedna. V tem trenutku Ajdovščina in Bohinj 12 stopin, Slovengradec 13, Metlika in Litija 14, Ljubljana Majšperk 15, Maribor Velenje 16, v Kopru 18 stopinj.

0: poti.
1: Borut Andrejaš je z vami na poti v tem jutru. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, tu smo, da si pomagamo. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na hitri cesti H4, Razdrto Nova Gorica proti Razdrtem pred pokritim vkopom Vipavski križ. Prometna nesreča pa se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Bo pa Vipavska hitra cesta H4 zaprta do ponedeljka do 5. ure zjutraj, torej tega ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj v obe smeri med Nanosom in Vipavskim. Zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Do jutri do 7. zvečer pa bo zaprta cesta Ravne, Dravograd pri Ravnah, zaradi del prav tako. Danes in jutri pa zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja imejte pozornost na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Tam bo namreč več zapor in prometnih omejitev. Vzemite na znanje, več informacij o zaporah najdete tudi na spletni strani radio1.si. Nič 80 22 55, sodelujmo, srečno pot.
3: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Miško in Pintar.
4: Ko gre vikend v pravo smer.
1: Ja, pa gre, no. Dobro jutro, dobrodošli, 8.3 minute.
2: Dobro dan.
1: Dan se družimo brez Pintarja, ki ima pomembne poročne obveznosti, ne
2: priča.
1: Svojih.
2: Je priča?
1: Je. Na zadnje, ko je rekel sicer, da gre na poroko leta, smo mislili, da gre na poroko, svojo, ali pa na golobovo poroko leta, pa nas je potem vse lepo nategnil. Vse ga kličemo enkrat do dveh, tako da bomo vse porihtali.
2: Mu ne boš, da umira tu danes.
1: Ne, ker je sam rekel, da se mora malo pohvaliti. A drugač pa naš vedeževalski pes Tor je tudi danes. Tukaj moram povedati, da je včeraj pravilno napovedal eno od dveh tekem svetovnega prvenstva. Tudi o tem moramo reči. Pa o Rošijevi noriji moramo kakšno reči. Pa vi morate še prej tem povedati svoje.
3: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: In s tem mislim, a poveste, ali ste že budni? Na kar je odgovor da. In postanete prvi poslušalec jutra, kot je tradicija v soboto zjutraj v Meškem Pintar Show. Naloga pa ne preveč zahtevna za sobotno jutro. Vzameš v roke svoj telefon, pod telefonsko številko zapišeš 051 300 300, v sporočilo pa zapišeš poslušam. Če se zraven še podpišeš, še toliko bolj fun. Fajn. In gle, to je to. In kaj kmalu kličemo nazaj, morda prav tebe razglasimo za prvega poslušalca jutra na Radio 1. Jaz verjamem, da mi to z Borutom pa ta pas nisva edini, kaj smo budni. Tako da to je vse, kar moramo narediti. Poslušam 051 300 300 in dobro jutro in dobrodošli.
4: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na ničene 53.

0: Še vedno fantastično. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I pravkar na radio 1.8 pa 12 minut. Dobro jutro, dobrodošli. Matic Meškos danes z vami do dveh. Še Borod Andrejaš tukaj, pa Blaž Benedičič, pa en kup ljudi še tukaj. Tako da skupaj bomo pregurali do kosila, pa še malce čez. A lahko sam povem, da imamo mi, vedeževalskega psa na radio, no? Pozabite na babo gladno, to, kar imajo Denis Audič šovu. Pes po imenu Thor, če ga preklopite na radio 1 TV, aha, v glih je to. Morda ga vidite malce šnofat tu okoli. Je včeraj pravilno napovedal izid včerajšnje tekme Bosne in Kanade. Ne moramo verjeti. Tako je zvenela.
1: Neodločen?
2: Očitno mu pribolčki ne dišijo, živijo to, jaz sem tukaj, ja. Tjero skličko bo vzela?
0: A to pomeni, mislim, on se je ustavil, to pomeni kaj, a da bo izenačen? Sem,
2: aha, ne, ne.
0: 0-0, 1-1, kaj pa tu? Bosna?
2: To, ne.
0: Ne bo?
2: Ne, ne.
0: A to pomeni,
2: da... pravi, da bo tekma danes neodločena. Bosna kaj, da bo neodločena.
0: Še pogledal je v kamero, češ, to je moj zadnji odgovor. In ja, Kanadžani so se v Torontu z Bosno in Hercegovino razšli brez zmagovalca 1-1. Zdaj boste rekli, ampak Tor pa druge tekme med ZDA in Paragvajem pa ni prav gotovo, ne? Oprostite, ampak tudi baba Vanga je rekla, da bo konc sveta, pa še ni bil. Pa tudi Brane Gregorčič se je že zmotil vremenu, pa ga še tudi nismo linčali. Tada ja še vedno pravim, da je zelo merodajen naš dragi Tor. Bomo še mu dali malce več pozornosti do 9 oziroma do 10. Pa tudi vam, čez par minut, takoj po Rimenu. Prvi poslušalec jutra pride, ostanite tu.

0: so Reman, Supergirl, to je Radio 1. Tukaj sva Meško in Pinter brez Pinterja, a ti smeško danes do dveh. Dobro jutro, Mariji, Urhu, Roku, pa Erni, Ireni, Melani, Nataži, Ireni, pa Nasti, Simoni, Ani, pa Žigu, Julija je tukaj, pa Tina, pa Urška, pa Alenka, pa še en kup, res kup ljudi, no.
1: A si že po konci?
0: Veste, da ste, no.
1: Tukaj so Meško, Pinter in prvi poslušalec jutra.
0: In kog vem je zdaj tukaj tudi Urška, ha?
2: O, živjo, ja, Urška tukaj.
0: Dobro jutro. Ja, kako si? Kaj delaš? A je to še zgodna ura ali kako je to pri tebi?
2: Ja, v redu sem, ne, ni zgodna ura. Jaz sem pa po konči od 24, tako da...
0: Ljubi Bog, če ga
2: zapravo... Bilo rekla, da je že dan.
0: Zdaj pa povej, zakaj v soboto zjutraj 24 si ti že auf?
2: Ja, v službi sem.
0: Okej, okay. Povej, kaj delaš in katera služba zahteva to, da si ti 24 že tam?
2: Ja, delam v slaščičarni, tako da v bistvu ni toliko hodo, no, kot se sliši.
0: A dej nared malo reklame, najboljši slaščičarni, v kateri delaš?
2: Ja, naša slaščičarna se imenuje Aurora slaščičarna, to je v bistvu brezglutenska slaščičarna. Tako da imamo pa ful dobre stvari tudi za ljudi, ki lahko jejo gluten.
0: Kje vas pa najdemo?
2: Miklošičeva cesta v centru Ljubljane.
0: Super, odlično. Je drugače ful fajn, ker danes, ljudje, veš, moraš včasih paziti na vegansko torto, pa moraš paziti na torto brez laktoze, pa brez glutena, pa brez vsega. Imate vi porihtano to?
2: No, pri nas se dobi za vse od teh naštetih nekaj, tako da...
0: Wow, ok, super. Ej, daj povej, kako se začne tvoj dan, da moraš 24, a ti že začneš peči, ali kako je s tem?
2: Jaz v bistvu nimam toliko blizu do službe, tako da se pelem eno uro zjutri, zato že toliko zgodi ostanem. Ampak začnem pa tam okrog 17:30, tako da ja, začnem peči sladice, pripravljati za ta dan in... Danes je na srečo malo krajši dan, je sam do 10, tako da.
0: Super, to bo lažje. Ej, kaj je najboljša sladica? Vem, da zdaj mi že krulijo želodcu, pa vem, da vam lušte, ampak kjer je najboljša sladica, ki mi jo lahko danes rečeš, da jo boš delala ali pa prodala?
2: Mislim, meni tak najboljša sladica je tiramisu, pač s tem ne moreš nikoli zgrešiti.
0: Okay, ker na tiramisu je tak relativno enostavna sladica, ni? Ali mogoče ga vsi sam narobe premalo zahtevno delamo?
2: Enostavna je, če jo znaš narest. Ni pa vsak tiramisu dober.
0: A je kaka skrivna?
2: Vsaj za mene.
0: A je kaka skrivna stvar?
2: Zdaj preveč skrivnosti ne smem izdati.
0: Aha, sem vedel. Zato pa delaš slaščičarni, evo, točno tako. Ja, Urška, glede na to, da si toliko pridna že 24 zjutraj, jaz mislim, da te moramo razglasiti za najzgodnejšo poslušalko jutra. Urška, iskrene čestitke!
2: Hvala!
0: Pa upam, da se poslišiva izven etra, pa mi poveš, kaj je skrivna sestavina najboljšega tiramisuja, no? Vsaj,
2: no, prav.
0: Vsaj eno sestavino mi povej, no? Eno.
2: Ok, bom.
0: Lepo vodi, Urška.
2: Enako.
0: Čau.
1: A si že po konci?
3: All right, go!
1: Tukaj so Meško, Pinter in prvi poslušalec jutra.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kartelevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari. Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Tim Bandit, Demi Lovato, pravkar na Radio 1 ob pol devetih, dobro jutro.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Še super vreme s temperaturami od 25 do 29 stopinj, tu in tam kakšen oblak, sicer pa jutri sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že prve nevihte in plohe, ki se potem začer širijo tudi proti osrednjim krajem, sicer pa temperature oziroma čez dan, no, bomo, ja, jaz upam, da bomo vsaj zdržali, tako pravi, od 26 do 31, ampak s plohami in nevihtami, začetek novega delovnega tedna pa se bo tudi kar fejn skladilo. No.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, najbolj z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Borod, kakšna je stanje na cestah?
4: Nekaj malega gneče vas čaka na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa prometna nesreča na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Bo pa promet po enem prometnem pasu vsako smer še vedno urejen nadaljnjih nekaj dni na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev in vasi več zapor in prometnih omejitev. Vzemite na znanje. Več informacij o zaporah najdete tudi v novici na spletni strani radio1.si. Radar pa temen Brlingov v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo slika v obe smeri in pa v Tupaličah so pri preddvoru pri pekarni Jaka. Nič 80 22 55, sodelujmo še naprej. Srečna pot.
3: Miško in Pintar.
0: Jaz upam, da vreme zdrži. Danes oziroma jutri za maraton Franja. Da to bi bilo super in bi bilo fajn.
4: Dobro.
0: Super, fajn. Sicer pa rad preberem tudi vaše plane na 051-300-300, da si damo malce turističnih nasvetov. Čez par minut si bomo dajali tudi kakšne nasvete za izlet, ampak zdaj, če kdo napiše trboveljski dimnik, jaz vem, komu bo slabo postalo ob tem, če mu to preberem. Da bomo tudi o tem mogli reči, kako, no. Ker vseeno trboveljski dimnik pa je 360 metrov, no.
4: Nekaj. Jaz sem bil pod njim.
0: No.
4: Ne dolgo nazaj, tako da, ampak je malo drugače.
0: Pa gledati je pa kaj malo strah
4: spoštovanje. Ko pogledaš gor, je pa že strah spoštovanje.
0: Tako, ja.
4: Kaj šele, da bi plezal gor.
0: Ljubi, bo kemo, o takih in podobnih bomo čez par minut tudi diskutirali. David Geta še pred tem pa Luska Sešek.

0: David Guetta, Usher. To je Radio 1, Matic Meško, s tabo danes do 2. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli. Se vete, da vsaka obljuba ima svojo ceno, ne? To vemo. In Robert Roškar je dal svojo pred cela Slovenija. Ker letos smo skupaj, vi poslušalci in mi, na morje poslali rekordno število otrok. Tok nasmehal, toliko prvi skokov v morje, tok počitnic, ki si jih ti otroci sami nikoli ne bi mogli privoščiti. In to je fantastično in čudovito, ampak vsaka stvar ima svojo posledico in Rošijeva posledica se imenuje Trboveljski dimnik.
1: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na Trboveljski dimnik.
0: Ja, in zdaj je čas plačila. Mala težava je samo v tem, da naš Robert Roškar se panično, ekstremno do kosti boji višine. V bistvu človek ima vrtoglavico že sam, ko stopi na pručko. Ne? Pa smo se rekli, ne bomo ga sicer vrgli tako v globoko vodo, kar takoj, oziroma v visok zrak. Zato ga je naša Zala Perlič ta teden lepo počasi navajala po stopnicah na zgor, korak za korakom, pa stol, pa lestev. Na koncu je bil celo na naši strehi, no? Tak da...
2: Visoko! Zgleda, kot da smo sedli na strupju. Jeee, v lajfu.
3: Le, gre ti, no, nisi še zmrzno.
2: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vada, da mi gre.
3: Maš to.
2: Kam zdaj spogremo?
3: Gremo tle na rob, daj mi rokica.
2: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa mam, kar mam.
0: In ko je mislil, da je najhujše za njim, je šel še v gasilsko košaro, gor v zrak, ven iz cone odobja, za konc tedna še češnja na vrhu torte, na vrh kristalne palače se je pospel na najviše stavbe, praktično tukaj, bomo rekli stavbe v Sloveniji. Roš je pogledal dol, spoznal, da je dimnik v bistvu še skoraj enkrat višji, ne? In to ga čaka že naslednji teden. Tale Trboveljski dimnik, 360 metrov, brez stola, brez pručke, brez izgovorov. Mi smo s tabo, kolega Roši. Otroci so na morju s tabo, cela Slovenija s tabo, ne? Sem pač dol ne smeš gledati, kaj je dost. In ker danes, oziroma v naslednjih dneh, plezamo z Rošijem proti nebu, nas zanima, kaj pa je bil vaš najvišji vzpon? Veš, kaj 360 metrov za Rošija zelo veliko. Kaj pa je bil vaš najvišji? Mislim, mogoče, da ste osvojili Triglav, mogoče Kilimanjaro, mogoče je bil najvišji vzpon za vas do balkona v četrtem nadstropju, kjer lift crknu, mogoče tudi to šteje. Mogoče zapišete, kam ste se najviše povzpeli. Lahko zapišete metre nadmorske višine, lahko zapišete čist karkoli, ne zdaj letalo na pisek, to vemo. Zanima nas, koliko visoko ste prišli vi. Dajte nam pisati zdaj na 051 300 300. Naš Roši bo še posebej hvaležen tudi za mogoče vsako besedo poguma. Ali pa da sem rečete, kaj je vam mogoče pomagalo pri višini. Pač ne, veš, ajde, Triglav je 2864, Trboveljski dimnik pa 360. V glavnem, 360 metrov ga čaka. Dajte mu pomagati. Še pred tem pa dajmo se malce pogovarjati, kaj je bil vaš najvišji vzpon. Dobesedno najvišji vzpon. Dajte napisati na SMS 051 300 300. Čakam tudi vašega. Lioni, don't worry, čez par minut najprej Bruno Mars. Dobro jutro.

0: is falling down.
1: Lioni, Don't Worry, to je Radio 1. Tukaj sva Meško in Pintar, brez Pintarja, tako da Matic Meško danes s tabo do dveh. No, Robert Rožkar, človek, ki postane zelen, ko se mora povspet na najmanjšo pručko, pa se bo mogel povspet na trbaveljski dimnik, obljuba dela dolg. Jaz pa vas danes sprašujem, kater je bil vaš najvišji vzpon? 051-300-300, berem vaše SMS-e čez par minut. Metka, ti pa tudi že veš, ha?
2: 204. Jaz namreč bojim višine in ja. Prvič sem šla na Ljubljanski grad, pa tle sem šla na, sem šla v Gardalando na prosti pad, pa ta vlakec smrti. In na koncu sem pa hotla iti, to je bilo 10 let nazaj, na Planica, ta veliko skakalanca. Ampak sem prišla do polovice in se mi je začelo vrteti in sem se mogla obrniti nazaj. Tako da to ne bi nikoli več ponovila, od nobena od stvari.
1: Metka, ti si zdaj razumeš Roberta Rožkarja. No, sicer pa, kaj pa vi? Koliko metra je bil najvišji vaš vzpon? Dajte javiti na 051-300-300. Dan se pogovarjamo o tem, vse tja do dveh. Show

0: Po popravi. Avtodelta. Celovška 252.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
6: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
7: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
6: Oliva.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si.
11: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim. Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo. Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
13: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
14: Brez kvalitetnega spanca ni vrhunskih rezultatov. Sem Anej Doplihar, parakolesar in Meblo Yogi ambasador dobrega spanja. Več na mebloyogi.si.
15: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Dermot Kennedy, Outnumbered, to je Radio 1. Tukaj sva, Sva Vlaž Benedičič, pa ima ti smeško. Vlaž, kaj pa bomo slišali v prvih novicah z dob devetih?
1: Da so sodniki našli luknjo v zakonu, ampak da ni v našo korist.
0: Seveda, bob ne daj.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Čez par sekund bo ura 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda celo manjšo, pa bi moral v zapor. Kaj bodo tako odločili ustavni sodniki? Tla pod Kalifornijo pa bi se lahko vsak čas silovito zatresla. Izračuni seizmologov namreč kažejo, da je napetost znamenite prelomnice Svetega Andreja najvišja v zadnjih tisoč letih. Na enem odseku je enaka tlaku 360 metrov pod morjem ter pritiska na več 10 kilometrih širine in globine. Tektonska napetost se običajno sprošča sproti s potresi, a večjega že dolgo ni bilo, zato svarijo, da bi lahko bil naslednji uničujoč. Kdaj bi lahko prišlo do njega, pa preprosto ne morejo napovedati. V Španiji pa so na hladno pospravili goljufivega blagajnika. Začelo se je leta 2012, ko je stranka vstopila v njegovo prodajalno in želela preveriti, če je njena srečka dobitna. In bila je za skoraj 5 milijonov evrov, a to je prodajalec zatajil. Stranki je povedal, da srečka ni dobitna in listek vzel zase. Od takrat ga je poskusil naučiti kar 8-krat, a neuspešno, saj ni uspel dokazati, da je njegov. Po 8. poskusu so ga obtožili in obsodili goljufije ter poslali v zapor za 3 leta in pol.
0: Bole, pre me samo 8-krat je rabo. Samo 8-krat, to je večji problem. 8-krat.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes sončno in topleje, jutri sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že plohe oziroma nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednji Sloveniji. Temperature sicer piše zjutraj od 10 do 16, najviše dnevno od 26 do 31, ampak glede na plohe nevihte se bo potem v začetku naslednjega delovnega tedna kar fajn schladilo. A v tem trenutku pa Žalec, Slovengradec, Otočec in Črnomelj 16 stopinj, Brežice, Ljubljana, Vrhnika in Verže 17, Slovenske Konjice Vrtojba 18, Maribor 19, v Piranu je 21 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Borut, kako pa se mi kaj vozimo danes?
5: Vprašaj me, kako se vozi kolesar, ki je zašel na avtocesto.
0: In sicer trenira za Franjo, okay.
5: Ja, tako, očitno je mislil, da je na Franji. Franja ne poteka po avtocesti namreč. Kolesar je zašel na gorensko avtocesto proti Kranju pri izvozu Radovljica, res previdno prosim. Zastoji klasika primorska avtocesta in sicer v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zamuda tam že 10 minut in še kakšne minute dodajte raje. In še nesreča zgodila se je na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Zgolj uvednost, zaprta sta priključka Kranj zahod in sicer izvoz in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo do predvidoma 18.6. Kot sem že omenjal prej, Franjo, torej Maraton Franja, na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev in vasi danes in jutri poteka ta kolesarski maraton. Pričakujte več zapor in prometnih omejitev. Vzemite na znanje, več informacij o zaporah najdete tudi na spletni novici radio1.si. Radarji pa, temen Brlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo, v Tupaličah pri predvoru pri pekarni Jaka, v Lahočah pri Kovincev in policijska kontrola v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Slovengradec. Srečno in varno še naprej vsem.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
2: Meško in Pintar.
0: Sem Meško.
3: In sobota na Radio 1 brez stresa.
0: 9.4 minute, dobro jutro, dobro dan, lep dobar pozdrav. Dan. Jaz upam, da fajn izkoriščate vikend. Pozdrave Ani na 051-300-300, ki so svojim fantom Andražem peljeta na izlet po Golici. Do Golice, vreme se je naredilo lepo, tako da škoda, da ga ne izkoristimo. Golica je 1836 metrov, ko se že o nadmorski višinah pogovarjamo. Roš ima 360 do Trboveljskega dimnika. Teda dan se pogovarjamo, kjer so najvišji vzponi. Zdaj, Golica je tudi kar visoka, mislim, dobro, še vedno enega Jurja fali do tri glava, ampak dobro vzpon, odvisno, kje štartaš, no?
5: Mislim, tudi dobra koča je pol pod Golico, lahko
0: o,
5: povem preverjeno.
0: O, to pa imamo
5: ja, ja, tako da si jo vedno zaslužim.
0: Mamo radi.
5: Mislim, meni je koča vedno motivacija, da sem na hrib, ne.
0: Tudi meni.
5: Ker sam... gora ni nora, nor je tisko gre gor, ne.

0: Radio 1, 9:15 minut, dobro jutro, dobro dan. Meško danes tukaj brez Pintarja. Sicer danes se pogovarjamo o zloglasnem trboveljskem dimniku, na katerega se bo mogel pospeti naš Robert Roškar. Vse pa povod že od 10 dni akcije znoja pacev, spolnov novega rekorda, veselja, sovs, objemov in predvsem ogromno ene velike ljubezni dežele junakov. No, po vsem tem, ko se je tudi cene malce odpočil, je v studio, torej Denis Avdićova pri korakov in mu je seveda najbolj pomembno vprašanje zastavil, ker sam Denis Avdić, tisto vprašanje, ki nas praktično vse zanima, no?
1: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
2: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debelem Mortiču, dežela junakov ne prevzameš, da bi se jedno prevzame tebe in ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez nje ne gre. Vem pa absolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
1: Daš nič povedal. Hvala za letošnjo deželo.
2: Lik za predsednika vlade.
1: Ali? Hvala za letošnjo deželo. Kako cene. Super. Hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: In Denis Avdićov s tabo že v ponedeljek zjutraj od 5 do 10. Mike Oldfield na poti, najprej Taylor Swift.

0: To je Mike Oldfield, to je Radio 1. A ti smeško danes tukaj brez Roka Pinterja, ki danes gre na poroko svojega prijatelja. Ni pa edini, Aleš?
1: Ja, sem zdaj videl, ko imam Radio 1 TV pažgan.
0: ti ne greš v gore, ampak tudi greš na poroko, če prav razumem.
1: Ja, jaz sem pa priča.
0: Razloži, kdo se danes poroči?
1: Sestra Katjuša, pa njen partner, ko že živita skupi Joco, Jože Joco, no? Jaz sem napisal Jože in je, srečno na novi poti.
0: Čestitke Katjuši in Jožetu, ne?
1: Ja, tako, hvala.
0: Danes pa se bo žuralo, ha?
1: Ja, itak da se bo.
0: Ker malo fauš, no? Uživajte, Aleš, lepo bote.
1: Ja, hvala lepa, Matic, za klip.
2: Ko se vikend začne, brez skrbi.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: To je Jason Derulo. Še par sekund pa bo pol desetih. Dobro jutro, dobro dan.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Danes je še fajn, če greste kamorkoli v gore, zaenkrat še sončno, pravijo, da tudi danes čez dan še do 29 stopinj, jutri pa sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu plohe in nevihte, ki se prve večer širijo tudi proti osrednjim krajem, temperature naj bi, dokler se ne bo nevihtna celica znesla nad nami, od 26 do 31 stopinj, v noči na ponedeljek pa krajevne padavine z nevihtami, ki naj bi sicer do začetka ponehale, bo pa oblačnost večinoma ostala. No?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borot, je vroče kar tudi na cestah.
4: Pa nekaj malega je vročine, med drugim pa tudi zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, zamuja se tam še vedno približno 10 minut, zaprta pa po novem cesta pod Pečera Kitna pri Predloki zaradi prometne nesreče, zaprta tudi cesta Gradišče Kubet, tam pa gasijo goreče vozilo. Naj samo spomnim, do jutri do 19. ure bo zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd pri Ravnah zaradi del, danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij o zaporah najdete tudi na spletni novici radio1.si. Radar pa te trenutno pozdravi na štajerski avtocesti na uvozu Celje, zahod Lopata, smer Celje, v Lahovčah so pri Kovincu in policijska kontrola v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Slovengradec. Srečno pot vsem še naprej.
1: Miško in Pintar.
0: Minuta čez pol deseto, dobro dan, dobro jutro, dobrodošli. Amadeja piše na nič 5300. Za ročencem Denisom greva danes na Kamniško sedlo. Fantastična izbira danes, ker je lepo vreme. Sicer 1903 metre in lep razgled. Zakaj o tem? Danes se pogovarjamo o višini. O tisti, ko dol pogledaš, pa imaš malo strahu spoštovanje. Kjer je bila vaša najvišja višina, od katere ste gledali dol svet, pa letalo ne velja. 0,5 na 300. Kaj praviš ti, Borat?
4: Moja je bila Eiffelov stolp.
0: Ok, koliko je bilo to?
4: Ki pa je malo nižji kot trbovski Raufunk, ne?
0: Za Rošija vemo, 360 ja. metrov.
4: 320 je pa je Eiffelov stolp, ne?
0: Pa dobro, vseeno, ne? Skoraj strahu spoštovanje. Kdaj in kam gre 360 metrov? Naš Roši, čez par minut, ostante tukaj.

0: Joel Corey, MNK, pravkar na Radio 1. Dan se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet. Pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Zato, ker našega Roberta Roškarja v prihodnjem tednu čaka 360 metrov navpično v nebo. Na trboveljski dimnik. O, spet se bo mogel sam. Imel je sicer neke priprave. Zna še Zalo Perlič, šova domov sta začela na običajnem stolu. Že tam je prosil, naj jo drži za roko. Šla sta na lestev, kjer je sicer rekel nekaj, kar česar zdaj ne smem tukaj ponoviti v etru. Za finale sta šla na vrh Kristalne palače, najviše stavbe v državi, kjer si je ogledal dol svet in v bistvu tudi ugotovil grozljivo resnico, da je dimnik več kot 4-krat višji od tega. Oziroma preračunano, gledam 360 metrov, je približno 120 običajnih nadstropi stanovanskega bloka. Toliko tem, mislim, glede na to, da že ko se na našo streho, naše bajte, dogor pa uspel, je bila cela drama, no?
1: Visoko! Zgledam, kot da smo sedmi na stropju. V lajfu.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
1: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vada, da mi gre.
2: Imaš to.
1: Kam zdaj spogremo?
2: Gremo tle na robne mirokstva.
1: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: Ja, in zato, ker Roši naslednji teden lomi svoj največji strah in pleže više, kot si je kadarkoli mislo, vas danes sprašujemo, kater je bil pa vaš najvišji vzpon. Morda ste bili na Triglavu, pa ste bili seveda ponosni, tudi jaz sem bil. Je tako občutek ponosa. Morda ste osvajali vrhove, kje druge v Alpah, morda kje daleč v tujini, ali pa je bil mogoče vaš največji vzpon v bistvu 13 nad stropi peš, ker je v bloku dvigalo crknilo, tudi to je junaštvo. Napišite nam metre, koliko ste bili najvišje visoko, ali pa karkoli, sam povete, kako visoko ste se v življenju pospeli v metrih, ali pa na kak hrib, kjer je ful dober razgled. Glede na to, da veliko ljudi danes, mislim, tudi lepo vreme je, golica je danes pa je dosto v igri. Tako da SMS date napisati na 051 300 300, in če imate za Rošija še kakšno besedo poguma, še toliko bolje, ker 360 metrov je dolga pot. Naj ve, da nisam. 051 300 300 SMS-u. Nekaj čist svežega čez par minut, najprej 90-ta. Natalie Imbruglia.

0: Ray Dalton, Blood Running. Čist sveže na Radio 1, danes se pogovarjamo o sponu na trboveljski dimnik za našega Roberta Roškarja, 360 metrov. Ni kar tako enostavna ta višina, še posebej ne, vertikalna. Tudi z Damenom sva se pogovarjala, Damen, ti praviš, da v bistvu ni, hribi niso tako problem, ali?
1: Ne, hribi niso izziv, zato ker imaš več čas tla pod nogami. Kadarkoli ti pogledaš dol, si ti na trdnih tleh. Če imaš pa ti vertikalni spust, pa je to malce drugačna zgodba.
0: Ampak kjer so pa tvoji najvišji sponi bili?
1: Moji najvišji sponi so bili zaenkrat stolp Ušče v Beogradu, 104 nad vodo, oziroma 104 metre višine, pa Avalski stolp 124 metrov zaradi projekta. In to v bistvu, ko pogledaš dol, pa ko je vozilo tovornjak, recimo velikosti 20 cm, je prijetno občutek. Pa imam rad višino.
0: Jesem, kapa 360, to je pol...
1: 360 je krat 3, ne? Še dvakrat toliko, koliko snjaz bil najviše.
0: Ampak ti nimaš straha pred višino, če prav razumem, ne?
1: Ne. Višina je simpatična. Za Rošija?
0: Ja, ne vem,
1: če je kdo že to javno povedal, ampak jaz mislim, da če imam dejansko strah pred višino, on ne bo prišel gor. Ne bo.
0: Kaj pa če dol ne gleda, pa sam gor proba gledati, misliš, da mu kaj pomaga?
1: Ko se spuščaš, moraš dol pogledati. Ti, ko greš gor, ni problem, ne? Ko greš nazaj, dol moraš gledati, kje bo z nogo stopo. Razen, če ne greš prosti pad.
0: Ja, torej, veste nekih napotkov, razen tega, da...
1: Nimam napotka. Zdaj, če se dejansko boji višine, mislim, da bo odstopo tam nekje pred 100 metri.
0: Damjan, okej. No, kaj pa vi? Imate kak napotek za našega Rošija? Ali pa vsaj, koliko ste vi bili najviše, no? Ali pa kako ste premagali strah? 051-300-300, verem vaše SMS-e.
2: Tvoja najboljša vikend družba.
3: Miško in Pintar.

0: Vitel. Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Radio 1 Krvavec.
3: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
4: Iz studio Disney in Pixar.
5: It's been too long, cowboy.
4: Prihaja nova pustolovščina.
6: So that's Lilypad.
4: Igrače proti tehnologiji.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
4: Svet igrač 5. V kino od 17. junija.
8: Čas je, da obiščete salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ. S prijatelji E.T. Back in time. 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Joj, žena je prišla, hiter se skri.
12: Kam?
13: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si
14: Ej, Andreja, kam bo da svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pek.
9: Petrol in Odiseja.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Joj, žena je prišla, hiter se skri.
12: Kam?
13: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si
14: Ej, Andreja, kam bo da svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regije

0: Prava za vse generacije. Tu so bogato otroški program, odlična kuhna na plac in vrhunski koncerti skupin Ana Pupedan, Sidarta ter mnogih drugih. Vabi občina Domžale.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
3: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.

0: Stanjak, to je Radio 1. Blaž, kaj slišimo o novicah čez par sekund?
1: To, da izgleda, da se vodilni politiki kar ne morejo izogniti sodiščem.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Trije od najvidnejših članov stranke NSI bodo morali pred sodnika. Predsednik stranke in minister Jernej Vrtovec ter Jožef Horvat in Janez Žakelj so obtoženi zlorabe položaja. Gre za primer iz leta 2023, ko so kot člani KNOVS-a omogočili nenapovedan nadzor na policiji, ki je preiskovala sume korupcijske afere na Darsu, na to pa so njene ugotovitve sporočili svojim strankarskim kolegom. Primer se sicer vodi še zoper nekdanjega vodjo stranke in evroposlanca Mateja Tonina, ki pa ima poslansko imuniteto. NSI vse obtožbe zavrača in trdi, da gre za politični pregon. Talibanske oblasti v Afganistanu pa so aretirale 30 žensk zaradi kršenja pravil oblačenja. Tako imenovana moralna policija jih je prijela in obtožila nepravilnega nošenja na glavnih rut. Po poročanju Združenih narodov gre tudi za poskus zatiranja protestov na zahodu države proti Talibanom, ki so pred 5 leti prevzeli oblast. Od takrat so uvedli iz izjemno stroga pravila, ki ženskam odrekajo skoraj vsako pravico in jih delajo lastnino mož. Na sceno pa se vrača Jelko Kacin, tokrat za kulise. Obramboslovec, bivši minister in diplomat, je sprva zaslovel kot tiskovni predstavnik slovenske osamosvojitvene vojne, v prejšnji Janševi vladi pa je postal glas in obraz vladnih ukrepov proti koronavirusu. Tokrat bo vodil odbor za koordinacijo državnih proslav in prireditev.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sicer pa glede vremena, sončno in topleje danes, a Tore danes rekel, da se bo malce zdaj bo on povedal svoje. Ja, slabo vreme nas čaka, zato pa je tako, nedeljo pa ponedeljek slabo. Ljubljana, Maribor, Brežice, Semič, Ajdovščina, Polzela in Radenci pa tudi Pesnica 20, Portorož 23 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis

0: Tinto Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: A Blažo Benedičiča je zdaj očitno, očitno mata.
3: Neki nimata najboljše.
2: Veš kaj, mogoče nimata političnih
3: korektnih odnosov še.
2: Politično korektnih odnosov. Ja. A kar nagnal ga je ven, ja. Dobre. Kaj pa ceste? Kaj?
3: Zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih. Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna zamuda do 10 minut. Zaprta cesta Gradišče Kubec zaradi gašenja gorečega vozila. Je pa cesta Podpeč Rakitovec pri Predloki spet odprta po prometni nesreči. Zgolj vedno zdajem. Do ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri, med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Radar pa na zadnji viden, Štajerska avtocesta na uvozu Celje zahod Lopata, smer Maribor. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno.
2: Samo je povedal, da si Jelko Kacin vrača, pa ga je že takoj ven nagnal.
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Meško in Pintar.
0: Najboljši začetek vikenda.
2: Ja, pa Paradise ima tudi zdaj že pripravljen na štorn. Naš bedeževalski pes, ki je včeraj pravilno napovedal izid vsaj prve ene izmed tekem svetovnega prvenstva.
3: Zbirčen pa pač bomo.
2: Zbirčen pa ja. Pa še zdaj pa Jelko Takacina nagnal. A sicer pa mi se danes pogovarjamo o tem, kako gre naš Robert Roškar na trbovski dimnik 360 metrov, pa kje so bile vaši najvišji usponi. Na 051-300-300 zelo veliko SMS-ov. A sicer piše Mila, da verjame, da bo Roškar uspel priti na vrh brez problema, med tem, ko nazadnje mislim, da je bil Damine, rekel, ta vertikalna višina, ko dol gledaš, je pa čez malo drugačno, ko pa greš v hribe, ne? Ampak danes rečemo, koliko je bila pa vaša najvišja višina, z katere ste dol gledali svet, napišite SMS na 051-300-300. Zjutranja kronika je prav tako na poti, pa ena klasika od Michaela Jacksona. Ostanite tukaj.

0: To je Felix Jen in Pride, pravkar na Radio 1, tukaj tudi zjutranja kronika. Zjutranja kronika
1: na Radio 1. Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
2: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Uh-huh. Dars inženir Počko Stožec je tule v meni pozdravni.
3: Živja.
2: Kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
3: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
2: Ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
3: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. To so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
2: Ja, in Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
3: Ja, sigurno. Še fantje sem mu tako dali ime.
2: Ime?
3: Našega zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
2: Aha, Darth Vader.
3: Darth Vader. Vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušnička tole.
2: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
3: Kako?
2: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
3: Ne, to je verjeten lapsus.
2: Kako?
3: Je malo pomešal, verjeten.
2: Kaj pomešal?
3: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
2: Ja, ur.
3: Te se že ustrašil, a ne?
2: Kaj?
3: Da bo festivala konc. Je še konc julija, a ne?
2: Ne,
3: brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, a ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bagerman v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini. Tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
2: Krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
3: Darth Vader nas gleda, ja.
2: Veronika,
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Obožujem, ko se Michael Jackson znova vrača na svetovne lestvice, predvsem zaradi fantastičnega filma, ki se rola v kinematografih in od prodaje vstopnic je vreden že več kot 900 milijonov dolarjev. Radio 1 je tole, Meško, sem tukaj z vami danes do dveh na poti, Pink in Nika Zorjan in Masaja, pa tudi vaše zgodbe z najvišjo višino, ki ste jo kadarkoli dosegli na 051-300-300.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Kaj veš, morda pa nov hit poletja, to je Alex Oren, to je Radio 1. Pole najstih, dobro dan, dobrodošli.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Danes je super dan, če greste kamorkoli v hribe, ampak sem še danes. Proti severozahodu se bodo sicer začele pojavljati nevihte, morda že jutri popoldne, proti večeru se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Temperature jutri že zdan največ do 31, ampak se veš, pozo pa plohe, pa nevihte po noči na ponedeljek, vse povsod dež, sicer bo hitro ponehal, ampak oblaki pa bodo ostali.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Borut, kako se vozimo mi danes?
5: Trenutno z nekaj gneče na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih, pa na primorski avtocesti proti Kopru še gneča pred priključkom Postojna, zamuda okvirno 10 minut, pa na cesti Šmarje-Koper tudi gneča. Zaprta cesta Gračišče-Kubec zaradi gašenja gorečega vozila, bo pa do ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Informacijo o vseh zaporah najdete tudi na radio1.si. Nič 80 22 55, če se stanje spremeni, srečno pot.
3: Meško in Pintar.
0: Če imate strah pred višino ali pa ne, katere so bile najvišje višine, na katere ste se povzpeli pa gledali dol svet, 051-300-300. Zakaj to danes delamo? Zato, ker naš Robert Roškar se bo mogel povzpet na Trboveljski dimnik. Nekdo je zapisal na Triglav 2864. Ja, to je morda lažje ali pa teže, kako obrneš, vseeno moraš dol pogledati, ni tako težko. Empire State Building. Pa imam tudi strah pred višino, je nekdo zapisal. Nekdo je zapisal, Rožjo bo uspelo, bodo pa ključni ljudje, ki bodo z njim takrat, kako ga bodo pripravili psihološko, če jim bo zaupa, bo na vrhu. Jaz mislim, da bo psihološka podpora zelo pomembna, zato tudi vi dajte zapisati, kakšno lepo misel. Pa kakšne, ne vem, kje ste bili pa vi najviše? Dajmo se še o tem naprej pogovarjati na nič 51-300-300, letalo nešteje. Ne? Nekdo je zapisal, Dejan je zapisal z Murske 9000 metrov spotniškega letala. To je drugo. To ne šteje. Ampak tak, kaj pa jaz vem, kak stolp Lendava, zvonik v Kopru, ali pa Rogaški Slatini stolp, ali pa BMW stolp v Minhnu, pravi Klaudija. So pa vseeno kar višine, no? Kaj pa vi? 051.

0: Čiran Bad Habits, to je Radio 1. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet. Pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Ker našega Roberta Roškarja zdaj čaka 360 metrov na opično nebo. Trboveski dimnik.
1: Raufang se reče.
0: Raufang, no, se upravičujem. Ja, da pa res. Tako je to zvenelo. Se veš, še en nov rekord smo postavili v deželi Junakov in on je pač rekel, kar je rekel, ne?
2: Če letos v deželi Junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več ko lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: In zdaj obljuba Rija Dolg, ne? Zalo Perlič sta se cel teden zdaj pripravljala, pa sta začela na stolu. Že tam jo je prosil, naj drži za roko, pa posta šla na lestev, kjer je sicer rekel nekaj, ker če se reze ne smem ponoviti, to eter, posta šla za finale na vrh Kristalne palače, najvišje stavbe v državi, ker si je to pogledal navzdol in ugotovil grozljivo resnico, da dimnik je več kot 4-krat višji od tega, oziroma preračunano 360 metrov je približno 120 nadstropij običajnega stanovanjskega bloka. To so hude višine, ko te gledaš, ne? Že na naši strehi, torej mi imamo, kaj imamo, pritličje, pa prvo, pa drugo na strope, imamo, pa še eno,
1: ne, to je to, dve.
0: To je to, pa že tu mu je bilo težko, no.
3: Visoko, zgledam, kot da smo sedmi na stropju. V lajfu.
4: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
3: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba, valjda, da mi gre.
4: Maš to.
3: Kam zdaj spogremo?
4: Gremo tle na rob, daj mi rokico.
3: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: No, to so satelitski krožniki, bili drugače. Ampak ja, kaj, ta teden, oziroma naslednji teden bo Roši, torej lomo svoj največji strah in plezal više, kot se je kadarkoli misla, zato mi danes sprašujemo vas, kaj je bil vaš najvišji vzpon na 051-300-300. Klaudija je zapisala Triglav, 2866, tudi Žiga enako, Triglav. Marko je zapisal 2100 metrov, sem bil najviše. Danes na Viševniku je nekdo napisal 2050, to so vse višinci, 2000, to je vse na 2000. Rok je tudi napisal Viševnik 2050, 1500 Pohorje, 1000 metrov na skali Kjerak nad Lisjefjordom. Dobro, ne? Nekdo je še napisal 4300 metrov pri skoku s padalom, tudi to je višina, kot se šika. Drugač pa, kateri je pa vaš najvišji vzpon? 051-300-300. Borut, ti si rekel, kjer je tvoj najvišji vzpon bil za zdaj?
1: Kot stavba Eiffelov stolp.
0: Eiffelov stolp?
1: Pa gre zgor z dvigalom, ne?
0: No, dobro.
1: Nekaj metrov pač po štengah, ne?
0: Je pa še vedno dol, moraš, mislim, dol pogledaš, ne?
1: To pa ja.
0: Mislim, da je kar razlika med tem, če je to stavba in dol pogledaš, ali pa če si ti nekje na hribu in veš malo položno dol, je to razlika. Kaj pa vi? 051-300-300 SMS in če imate za našega Roberta Roškarja kakšno besedo poguma, še toliko bolje. 360 metrov dolgo pot pa naj ve, da ni sam. Napište ime vrha pa metre.

0: To je Foreigner, to je Radio 1, pogovarjamo se danes o vzponu na trboveljski dimnik našega Rošija. Hvala za super odziv na 051-300-300. Zoja pravi Malaltal 1950 metrov, včeraj Golica 1836. To so ful višine, Kaprun pravi Saša 3000 metrov, ko sem še trenirala smučanje. Darko pravi Elbrus. Wow. Nekdo je zapisal 5644 metrov, 2 metra več kot najvišji vrh v Evropi. Elbrus. Milan, kaj ti praviš? Ti si rekel, moj najvišji osvojeni vrh je 5200 metrov nadmorske višine v Andih, Južna Amerika. Ti si drugač ful aktiv glede tega, kaj ti praviš za trboveljski dimnik, koliko je sem samo 360 metrov, ali?
1: Ma ja, tam sem že študiral, ja, sem si že hotel organizirati, da bi prišel gor, pa ni se dalo.
0: Zdajno ima tudi enih od 1000 do 1500 stopnic je gor, oziroma teh majhnih štangic. A ti sklepam, da nimaš ravno strahu pred višino, ali?
1: Ne, to sploh ne.
0: Tam, to sploh ne. Je hujše gor ali dol, misliš?
1: Pa po moje je vedno je spust težje, ne, kot spon, kamarkoli. Ne. Jaz sem recimo sem šel v kanjon Kolka, v Peruju je 1000 metrov čist navpičnega spusta notri v kanjon, ne. Nekje 1500 metrov smo delali na dan višinca, ker smo se pripravljali potem za te više vrhove. Ampak, ja, tam je bolj, če ni stopinja sigurna, ne? Ker to so te steze oske, zelo strme, je kar.
0: Kaj ti praviš, kak na svet za Roberta, za, ko se bo gor in dol spuščal, kaj najboljš na svet, ki mu lahko daš?
1: Naj ne gleda dol, ne?
0: Ja.
1: Samo gor, korak za korakom, dihanje, uskladiti zagibi in to bo šlo kot po maslu.
0: Jo, Milan, mislim, jaz se res držim pestino, naj se ti besede pozlatijo. Jaz vem, da ta glavna svet zdaj številnih ljudi ste zapisali, sam ne gleda dol. Jaz upam, da to res ne bo edini problem, ker najprej še treba gor priti, pa se veš, naša Jana Morelja je rekla vse ene 3 ure, pa pol rabiš gor. Ne? A kaj pa vi, vaša najvišja točka, ki ste jo dosegli, bomo rekli prav fizično, koliko metrov? 051-300-300, dajte zapisati. Hvala lepa.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Krvavec.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Pred nami je Brass Fest med vode. U subotu 13. junija vrhunac promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica s bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
2: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
3: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
4: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: To sta Gušti in Polona, pravkar na Radio 1. Blaž, kaj slišimo o novicah o 11?
1: Imam pojasnila za tisto lajanje prej med zadnjimi novicami.
0: Aha, zar, glede Jelkota Kacina, ne? Ja, vse se mi je zdel.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 11.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo plačal dolgove strankarskega kolega Borisa Milića. Tako se je odzval na razkritje o Miličevem podjetju, ki naj bi Fursu dolgovalo več 10 000 evrov, dobrih 10 000 pa še delavcem. Stevanović jih je pozval, naj se obrnejo nanj, da jim denar povrne iz lastnih prihrankov. Prav tako je napovedal disciplinski postopek v stranki zoper Milića in zavrnil, da gre za nabiranje političnih točk. Policija je sicer zaradi suma ponarejanja listin in kršitve delavskih pravic podala 2 kazenski ovadbi. Ameriška vojska pa je ponoči sestrelila novo pošiljko iranskih dronov. Teheran jih je poslal na trgovske ladje v zalivu, kljub četrtkovi napovedi ameriškega predsednika Trumpa, da so dosegli rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah ne bi dogovor podpisali v naslednjih dneh v Evropi. Da so bliže dogovoru kot kdajkoli prej, je včeraj potrdil tudi Teheran. Posrednik v pogajanjih Pakistan pa je sporočil, da je besedilo sporazuma že dorečeno. Psi pa zmanjšujejo stres v službi. Vsaj tako menijo nekateri zaposleni v Nemčiji, ki jih seboj pripeljejo na delo, pravijo, da nikogar ne motijo, zaradi njih pa je vzdušje tudi bolj sproščeno. Zato zagovarjajo idejo, da bi štirinožni prijatelji postali običajen del delovnega okolja. Raziskave kažejo, da psi na delovnem mestu tudi krepijo pripadnost podjetju. A niso vsi navdušeni nad idejo štirinožnih sodelavcev, predvsem zaradi dlak in lajanja. In če smem dodati, da razumem stališča obeh, glede na to, kako me je Tor prej nalajal.
0: Ja, veš kaj,
1: Ampak zdaj je priden.
0: Veš kaj, zdaj se je navado, sem pač to, ko si je rekel za Jelka Kacina.
1: Ja, Jelko Kacin je kriv po moje.
0: Naslednji 14 dni je ključnik, to smo se že navadili in takrat smo kar vsi, noben je bil ravno tiho na takrat. Tako da tudi on ne sme biti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Danes sončno in toplo, jutri pa sprva jasno, dopoldne pa na severovzhodu že prve plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Danes namerimo od 25 do 29 stopinj, jutri sicer do 31, ampak se veš, proti večeru se bo zihar skladilo, a v noči na ponedeljek krajevne plohe z nevihtami, ki bodo sicer do jutra večinoma ponehale, ampak v ponedeljek večinoma oblačno z nevihtami, ki jih bo predvsem sredi dneva in popoldne še več. Temperature 21 stopinj Beltinci, Ljubljana in Vrhnika, Koper, Maribor, Žužemberk in Vransko 22, Hajdina, Semič in Nova Gorica pri 23 stopinjah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
0: Borod, kakšne kaj znane na sobotnih cestah?
7: Nekaj malega gneče vas čaka na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikom, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, zamuda tam do 10 minut, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper. Zaprta še vedno cesta Gračišče Kubec zaradi gašenja gorečega vozila in pa dajem samo uvednost do ponedeljka. Tega ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Ta vikend, torej danes in jutri, pa po širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke poteka kolesarski maraton Franja. Radar pa te čaka v Krški vasi pri Brežicah pri Inu, na Cigonci pri Slovenski Bistrici pred mostom, smer Polčane in policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Če so vas opazili še kje ali vi njih, nič 80 22 55 sreč.
3: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si. ko se srečata humor in kofein. To sta Meško in Pintar.
0: Pintar danes na še eni izmed porok, sicer pa danes se pogovarjamo o tem, mislim, glede na to, da ja, se srečata humor in kofein, jaz vem, da nikomu pa ne bo smešno, sicer mu bo srce zagotovo drhtelo, ko se bo vzpenjal na trboveljski Raufeng. Naš Robert Roškar, po tole mi se danes pogovarjamo o tem, kam ste se vi najviše povzpeli in kje ste vi vse bili, ljudje, ne? Amadeja piše Burj Khalifa Dubaj, opazovalna ploščad, to mi pravi dimnik papirnice Velče, to je tudi 82 metrov, že to te malo stisne, ne? Blanka pravi Hanoi Landmark Tower, 350 metrov, drugač pa je zapisala tudi Doris, Prešernova koča na stolu, 2174 metrov, sem pa ta teden srečala Roškarja na ploščadi v Petecejo in je bil zelo zaskrbljen, vse dobro mu želim pri plezanju. Doris, držimo vsi pesti, pa če ima kdo kakšen nasvet, dajte javiti. Kdo je še vše više?
8: Mogoče?
0: Po metrih? 051-300-300, kje ste vi vse ljudje bili? No pa ljubi Bog.

0: To je Bold Young, pravkar na Radio 1. Tukaj sva Meško in kolega Pintar.
1: Ja.
0: Ja. Kaj, na šihce pa več ne hodi, ali kaj?
1: Jaz bi sam rad povedal, da ko jaz tebe kličem na dopust, me ti najprej nazijaška, da ne vem, kaj zdaj se zgodilo.
0: No, no pa evo, sej.
1: Da bom jaz uvideven in te ne bom.
0: Ja, sej si rekel.
2: Ja.
1: Ja.
0: Kam si šel, zakaj te ni?
1: Nikamor še nisem šel, zdaj evo, pred avtom stojiva z moje drago, opedena na lika na redko se mene tako vidi lepega.
3: To pa res.
1: Ja, dobro, pošporeali.
0: Borut Andrejaš je to, ja. A ne, ja, ne, se prej si mi napisal, da si bil pri frizerju, to pa mi ti bi lahko hipotečno, če bi bil fair, ne, bi rekel, do 11-ih bom delal z Meškotom, pa pol grem na poroko, ne pa, da si najprej se šel še frizirat, pa lepotičit, danes pa vse, ne, to pa imaš čas.
1: Pa nisem se jaz sem šel sam spremstvo za drago, jaz mi lahko spal šel v kojsel, pa me je vrgla po konci in sem šel z njo frizerju.
0: No, gled, glavnem
1: fajn. Grese pa absolutno danes v Koper na obalo na poroko, tako da, jaz računam, da to bar rekla, ja, to je nekak namen don, želja. Namen, ja. Ja, bi bilo skoraj fajn.
0: A nas boš spet nategnil s tem, da greš na poroko leta in da greš, ne vem, v prve vrste Roberto Golobo ali danes kdo drug?
1: Jaz tega lan nisem niti enkrat rekel.
0: Uh-huh,
1: ja. Bi pa sam rad rekel, da je ženin zelo uvideven, ob 11-ih nam je vsem poslov sporočila, da je na kozini radar v škatli, protkoda, očitno
0: lepo,
1: ima
0: ne.
1: Drugih skrbi.
3: Torej, posluša Radio 1.
0: Posluša Radio 1, pa v bistvu mu je fajn, ne, da ne bo ljudje, da bodo ljudje raje zadarilo več.
1: Tako več, kukov.
3: Ja, to je
0: za kazn, ne.
1: Najdu se je, ne.
0: Najdu se je. Dan se pogovarjamo o najvišjih višinah. Kje si pa ti bil najvišje?
1: Uf, jaz zelo rad hodim v hribe, ampak ne pa pol visok, tako da bom kar rekel ratitev, po mojem, 1667 metrov.
0: Zakaj veš na pamet, koliko je to nadmorska višina?
3: Ja, ker je tam največ kar bil.
1: To je najlepši hrib v železnikih, izglasovano večkrat najboljša koča v Sloveniji, tako da... To je splošno razgledano, steneni kolega, veš? Kdaj bo treba iti ven iz Maribora, ne?
0: Ne more železni, kak je že?
3: Pa še nekaj si pozabil, kaj imajo na ratitevcu?
1: Plantate.
3: Ja, tako.
1: Plantate, najboljše plantate.
0: Ja, ne, sej, zaradi tega je še.
1: Ne morejo pa železniki iz mene.
0: Ne morejo železniki iz tebe, pa dobro tako. Hrano imajo in to je po momenti bolj glavno.
3: Pa se vsi gremo v hrib samo zaradi koč.
0: Se res, tako, ja.
3: Pa razgledal. Tako.
0: Razen Robert Roškar, ne?
3: No, dober
0: je. No, dober, je nič, ne, pa se fajn mej, pa upam, da rečete da, pa še priješ ti kaj nas pogledati ali smo zaključili?
1: Ja, tebi naj se pa vleče do dveh, na sam to te govorim.
0: Brigaj se za sebe, adio.
4: Sobotna klasika na Radio 1.
5: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
4: Z več dobre glasbe.

0: To je Slumber Undressed, to je Radio 1. Matic Mečko s tabo danes do 2. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet, pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Ker našega Roberta Roškarja zdaj čaka 360 metrov navpično v nebo na trboveljski dimnik. In kje ste vi, ljudi, vse bili, ne? 051-300-300, danes kar prekipeva. Nekdo je zapisal, bil sem že na Kalapatarju 5500 metrov v Nepalu, ampak teže je navpično gor ali pa dol. Naj pa gre, saj on zmore. Isto, ki je bil na Grossglocknerju, velik klek, 3797. Sabina pravi Tour de France 2024 s cestnimi kolesi na Col de la Bonnet 2800 metrov. Najvišja asfaltirana alpska cesta, Goroši. Sara pravi Dubaj Burj Khalifa, teh je zelo veliko, sama stavba je visoka 828 metrov. To so pa te stavbe, ne, ki je v bistvu tehujše, ne? Mitja pravi Marmolada, 3343 metrov na smučeh, Triglav peš, pa CN Tower Toronto, 553 metrov višine. Drugač, Klara, ti si tudi bila v Torontu, tam v Kanadi. Kaj je bil tam najvišji podvig?
1: Ja, zaenkrat je bila v Edge Walk v Torontu v Kanadi. To je na onim televizijskim stolpu okoli ob robu hodiš. Je malce scary. Posebej tam, ko pride tista opozorila, ko moraš se podpisati, pol greš gor, te na dvoje zajle prvežejo, pol pa v bistvu greš prvo tak rahlo okol, pol pa čist do roba, da ti pač prsti dol binglajo. Mislim, če bi šla, bi še enkrat šla ponoviti.
0: Aha, ti bi šla, no jaz verjamem, da naš Roši 360 metrov imaš več, čist dovolj. Kateri je vaš najvišji vzpon? Mogoče ste bili na tri glavo, pa vam je srce pokalo od ponose, morda ste osvajali vrhove v Alpah, mogoče kje daleč v tujini, kaj je bil vaš najvišji vzpon? Mogoče 13 nad stropi peš v bloku, ker je ni bilo lifta, ker je crkno lifta. Ali pa, glej, tudi to je junaško. 051-300-300. Če imate za Rošija še kakšno besedo poguma, še toliko bolje. Sam povejte, kako visoko ste se v življenju pospeli, ne metaforično, ampak prav, prav dobesedno. 051-300-300.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Lucky Kido.si.

0: Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Več

0: Na začetku tega tisočletja. To je Gabriel, Out of Reach, to je Radio 1. Še par sekund, pa bo pol 12. Dobar dan, lep dan.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Danes še lepo sončno in toplo, jutri sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že prve nevihte, ki se bodo širile proti osrednjim krajem, potem bodo sicer ponehale, ampak začetek novega delovnega tedna kljub temu oblačni in deževni in tudi kar se bo schladilo, no?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borod, kaj pa je novega na cestah?
4: Tudi če je vroče na cestah, o tem poročamo mi. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico. Primorska avtocesta gneča v obe smeri pred priključkom Postojna, zamuda 10 do 15 minut v vsako smer. Na štajerski avtocesti nekaj gneče proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper v obe smeri. Še vedno je zaprta cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Izola-Sečovlje pri Seči, prometna nesreča tudi tam gneča v obe smeri. Naj samo spomnim, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških koncev, več zapor in prometnih omejitev. Informacije imate zbrane tudi v novici na radio1.si. Radar pa te poslika v Krški vasi pri Brežicah pri Inu, na Cigonci pri Slovenski Bistrici pred mostom, v Kranju na Laborah pri Savi in policijska kontrola v Hrastniku po novem pri bivši Čebelici. Če so še kje, frfotajo, mirijo, karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Meško in Pintar.
0: Danes diskutiramo različne višine, do katere ste se vi povzpeli na nič 5, 1, 300. In nekdo je zapisal, najviše sem bil na vrhu domače strehe, 9 metrov, tudi to je zavidljiva višina, do Kalapatare, do Nepala, 5500 metrov je nekdo zapisal. Tako da imamo čisto vse živo in spremljam vaše SMS-e, kličem tudi nazaj na 051 300 300. Vse zato, ker se bo naš Robert Roškar prihodni teden povzpel na 360 metrov visok trbovski raufung in to je... strah od spoštovanja, ne?
4: Tebe še ni noben vprašal, kam si pa ti največ splezal višine?
0: 2,864 Triglav in...
4: No, super.
0: To ja.
4: Ampak pa, to odstavb?
0: Odstavb pa Kristalna palača najbrž.
4: Okay.
0: Ali pa CN Tower v Toronto, to pa je tudi to. Ampak pol te že ima začne stiskat.
4: V medu nožju.
0: Res. Drugač pa še o eni drugi višini bomo šli. O tem, kaj je bilo najvišje na svetovnih lestvicah. Glasbena zakladnica pride čez 6 minut, ostanite tukaj.

Če malo bolj podrobno povohate, dobro, poleg glasbene zaklance, ki ima en kup prahu, me se zdi, tudi malo že diši po poletju, kaj pravite? In to je glasbena zakladnica Meškota in Pintarja. Se vem, da danes pač Pintarja ni, ampak to kišto bomo pa vseeno odprli. Zakaj? Zato, ker malo diši po poletju, ker je 13. juni in točno ta dan leta 70 je poletje dobilo svojo uradno himno. Ja. Na ta dan je debitantski singl skupina Mungo Jerry In the Summertime zasedel prvo mesto britanske lestvice. Tam je ostal, bomo rekli, polovico poletja, 7 tednov. Pesem je bila številka ena še v številnih drugih državah. V ZDA je dosegla tretje mesto na Billboardu. Skladba, ki traja v originalu malo več kot 2 minuti, je do danes najbolj prepoznavnih poletnih himn vseh časov. Bomo rekli, idealen soundtrack za začetek poletja. Pa se vemo, kako gre. Ja, popadajmo, no.

0: To je Teddy Swims, to je Radio 1, a ti smeješ, ko stavo danes do dveh, dobro dan, dobrodošli. Danes iščemo najvišjo višino, ali pa hrib, goro, ali pa stavbo, kamor ste se povzpeli. Dajte se pohvaliti. Nič 5-1-300-300, zapište metre, ali pa pač nadmorsko višino. Nekdo je zapisal Roši, upam, da v naslednjem tednu upravi z 360 metrov dolgim trbovljskim dimnikom. Ja, ravno zato se to pogovarjamo. Rošiju bo uspelo, ključni bodo ljudje, ki bodo takrat z njim in kako ga bodo psihološko pripravili. Če jim bo zaupal, bo na vrhu, je napisal nekdo. Damjan pa pravi, planota in hribi niso izziv, vertikalen vzpon je, kjer imaš občutek dejanske višine. Sicer pa pogumni ljudje ste tu med nami, nam visoki hribi, od Triglava do Kilimandžara do Polona, kaj ti praviš, Golica, kak je bila na Golici?
1: V začetka, ko sem začela v hribe hoditi, sem šla z možem na špancir, da greva gledat, kaj narcise rasijo, narcis ni bilo nker, greva naprej, narcisan ker. Ker naenkrat pa mož prav, kaj pa je temne zelena hiška, sva bila pa že na vrh Golice, parkoč.
0: Samo Golica drugač visoka, ne? 1800?
1: Ampak je lepa pot, pa tako ni zahtevna in takrat sem začela z možama redno v hribe hoditi. Ne, je tako pretegnil.
0: Ampak tebe drugač pa ni strah višine, Polona?
1: Ne, ne.
0: Ok.
1: Bilo me je včasih, tudi rečemo, s petega štuka, sem z bloka, če šest štuk nisem upala dol pogledati, samo to je bilo bolezensko.
0: Kak nasvet pa bi ti Roši udala, glede na to, da njega pa je strah višine?
1: Ne dol gledati, samo naprej gledati, pa gor ne gre, pa brez skrbi, sploh pač poleg se odločil, da pomaga za tele otročke, da bojo šli na morje.
0: Gle, za dober namen pa dela, tako da...
1: Ja.
0: Držimo pesti.
1: Pa vsakam, vsakam v čas, da se tega lotu, če je tako le strahopetati.

0: Digiville, Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Radio Ena Krvavec.
1: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
2: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
3: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
2: Oliva.
4: Izberi avto in odpeli.
3: GB Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Restauracija in bar Divino.
8: Kristalna palača BTC.

0: Imamo kaj zapaziti v naslednjih novicah Blaž ob 12.
1: Paziti, presenetilo nas ne bo nič. Nekateri še bolj služijo, vključno z naftnimi trgovci in delničarji.
2: Torej nič novega.
1: Tako.
3: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Čez par sekund bo ura 12.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka NSI se je odzvala na obtožnico, zaradi katere jo morajo njen predsednik in dva člana predsodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat so obtoženi zlorabe položaja zaradi Knovsa, ki je na policiji nenapovedano preverjal, ali ta prisluškuje osebam blizu NSI, domnevno upletenim v podkupovanje na Darsu. Te tajne podatke naj bi jim na to sporočili. V stranki zatrjujejo, da je trojica postopala zakonito, kar bodo dokazali na sodišču. Vrtovec je dodal, da gre za že stokrat prežvečene in izmišljene obtožbe. Vlada pa je medtem podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Elon Musk pa je postal prvi bilijonar na svetu. Včeraj so namreč na newyorški borzi začele javno kotirati delnice njegovega vesoljskega podjetja SpaceX. Začetna cena za eno od 555 milijonov delnic je bila $135, kmalu pa je poskočila za 23%. S tem se je vrednost Muskovega premoženja povzpela preko 1000 milijard dolarjev, kar je enako 3% ameriškega BDP-ja.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Še bomo tudi v popodnevu uživali ob sončnem in toplem vremenu, jutri pa sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že prve nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Danes gremo temperaturno do 29, jutri do 31, dokler ne pridejo plohe nevihte, ki naj bi ponehale v noči na ponedeljek. Bo pa potem spet večinoma oblačno ponedeljek, po popoldne spet plohe, pa spet nevihte, pa nekoliko se bo ohladilo. V Slovenj Gradcu, Ljubljani in na Vrhniki v tem trenutku 22 stopinj, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota 23, Nova Gorica 24, Poljčane, Črnomelj in Piran 25 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kako kaj grejo popoldanske ceste, Borut?
6: Na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovica gneča, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna zamuja se v vsako smer, tam nekje 15 minut okvirno. Na štajerski avtocesti se gnečimo proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa tudi gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Zaprta cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje. Pri Seči prometna nesreča se je zgodila tam, v obe smeri so zastoji. Radar pa te pozdravi v Kranju na Laborah pri Savi, v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale, smer center pravi Melita in policijska kontrola v Hrastniku pri bivši Čebelici, torej za Savo. Nič 80-22-55 še vedno ostaja prava in zastojni izbira. Sreč na vaši poti.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Meško in Pintar.
3: Ko gre vikend v pravo smer.
0: Do dveh ostajam tukaj Matic Meško. En dan se pogovarjamo o tem znamenitem vzponu na trboveljski dimnik, ki ga bo pravil Robert Roškar v naslednjem tednu. In našli smo človeka, ki je bil mesec dni nazaj gor. Andrej je pisal na nič 5300. Za neko, da ga pokličem čez 5 minut, da mi pove vse. Ker zdaj on je bil na sveže, mesec dni nazaj je bil, uspel se je gor, kak je razgled,
6: To so fantje, ki vzdržujejo to zadevo, ne, in hodijo gor. Ja.
0: Delat in se tako. Mi zdi, da zdaj pa bomo pač iz prve roke zvedeli, kako je gor. Pred mesecem dni nazaj je rekel, da je bil in komaj čakam, no pa upam, da on mislim, da ima tiste najboljše možne namige na svete za Rošija. Komaj čakam, no. Andrej, javi se, kličemo te.

0: Robbie Williams. To je Radio 1. 12 po 12 minut, Matic Meško s tabo danes do 2. Dobro dan, dobrodošli. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, s katere ste dol gledali svet. Pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Ker našega Roberta Roškarja zdaj čaka v naslednjem tednu 360 metrov na upično v nebo. Na trboveljski dimnik. Preračunano gledam, 360 metrov je približno 120 nad stropi običajnega stanovanskega bloka. In poznam zdaj človeka, ki je to že naredil. Andrej pravi, pred mesecem sem bil na dimniku v Trbovljah in ni bilo nobene panike. Andrej, povej od začetka točno, glede na to, da si praktično sveže dol z dimnika. Kako je bilo od začetka?
1: Od začetka, ja, najprej smo se dobili z vodečem. Gre se v 12 nasebljo plus vodeč.
0: Okay.
1: Več jih ni prav, da ne dohaja pol vse gledati, kako pa kaj poteka. Ne.
0: Torej, pod varnost in to vse poskrbljeno, a te kaj stiskalo?
1: Popraviti spovem, ko sem pogledal gor, me je, ampak pol, ko začneš jeti, mi ni bilo čest nič hudega.
0: Koliko časa ste rabili, da ste prišli do vrha?
1: Jaz pa moj kolega en iz Maribora smo šla skupaj v paru, ne, tam se določ kar pare, kako je kjer hoče, ne. Ker se ne smo poznali neče prej, tako da medva sva rabila uro 5 minut do vrha.
0: Okej, okay. Koliko pa še dol?
1: Dol sem bil pa jaz prvi, pravzaprav 35 minut.
0: Ok, sem posta bila hitra.
1: Ja, hitra.
0: Kaj, pa...
1: Ta vodič, ki je bil šel za mano dol, je rekel, da je svaka ti čast, je rekel, da sta se tudi hitro dol.
0: Je pa vidva, izgleda, da nista imela neke, nista imela strahu pred višino, ne?
1: Jaz nobene, ker sem včasih letu z jadralnim zmajem, tako da meni više je neč strah. In se rate plezam in tako da, meni ni nič. Jaz sem na vsakem podestu, imaš 13 podestu, ker se lahko ustaviš, malo počeješ, en se počeval. Jaz sem na vsakem podestu se ustavil, pogledal dol, slekal gor, pa sem šel naprej.
0: Koliko je pa bilo teh stopnic, a si jih štel, a si se, kaj ti je šlo po glavi, ko si hodil gor?
1: Meni je šlo po glavi, sem da vedim, da prejem gor, varno gor, pa da vedim pol pogled dol, pa razgled okoli sebe.
0: In kak je razgled gori?
1: Vrhunski, to ne moreš. Imeli smo čudovit dan, jasno, to je ne moreš opisati, če ne doživeš. To je nekaj nepozabenega.
0: Wow. A bi šel še?
1: Bi šel še. Bil je pa z nami tudi Viki Grošelj v prvič. In je rekel, da vse je preplezal po svetu, vse, ampak to je pa nekaj čest posebenega. Da to ne moreš doživeti, če ne greš gor.
0: Ja, pa malo ta vertikala je pa malo drugače, ne?
1: Vertikala je pa drugače.
0: Je pa drugače. Ok, ja. A daš Rošijo kak na svet, kako čim lažje gor pa dol priti?
1: Sigurno bo z njim vodič, ampak samo njega poslušati, pa samo meseljc varnost. Sicer čelado imaš, varnostni pas imaš, če ti slučajno kaj zveje, se lahko propneš. Jaz ga nisem sicer nič uporabljal, ampak vem, da bo zmogel, brez problema, ker bo v varnih rokah.
0: Držim pesti. Andrej, najlepša hvala, da smo to lahko slišali z prve roke, no?
1: Ni za kaj.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
0: Zdaj ne vem, če bo Rošija zdaj bolj ali manj strah. Lobi bok, no.

0: Moj najvišji vzpon na Kilimandžaro, 5895 metrov, je napisala Darja na 051-300-300. Danes smo šli v višave, še naprej gremo v višave. Sprašujemo se, katera je najvišja točka, z katere ste gledali svet. Ana piše prav tako na 051-300-300. Z otroci smo bili na Fansipanu, 3143 metrov, najvišja gora v Vietnamu. Saša med drugim piše, vrtiljak, ki te dvigne 80 in še nekaj metrov visoko, tisti na gugalnice, takrat je bil najvišji v Evropi. Z mano je šel prijatelj, ki se boji višine in je priživel. Veš, Roši, se boš priživel. 360 metrov je sicer huda razlika, ampak glej, če hočete Rošiju nameniti kake SMS podbude, 051-300-300, kje ste bi pa vi najvišje? Me zanima, vse tja do dveh iščemo najvišjega, no?
1: Tvoja prva izbira za vikend.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Hej, jaz sem Timi Max Sedešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Če ne štejem Triglava, sem bila na najvišji točki na nebotičniku Šanghaj, 632 metrov v Šanghaju. Pravi Cvetka na nič, pete na 300. Danes se pogovarjamo o najvišjih usponih, ki ste jih imeli. Za Rošija bo dovolj že 360 metrov, oziroma bomo rekli že prek preveč. Kaj pa vi? 051 300 300. Čakam še vaš uspon v metrih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Če se res greste v spet v kakšne višine, danes bo še fajn vreme, jutri pa že poslabšanje. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo začer širile proti osrednjim krajem. Jutri zjutraj temperature od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31, dokler se ne bo poslabšalo. V noči na ponedeljek krajevne padavine z nevihtami, ki bodo sicer do jutra večinoma ponehale. Ponedeljek oblačno, plohe nevihte, shladilo se bo ogabno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Na cestah tudi avanturistično.
5: Pa še kar v redu in znosno. Trenutno prometna nesreča na primorski avtocesti proti Kopru pred Vrhniko so posledice že umaknili na odstavni pas. Prosim, ne opazujte posledic lete. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pa pred priključkom Postojna. Tam se zamuja 15 do 20 minut, odvisno od smeri. Na štajerski avtocesti pa gneča smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam pa se zamudite dodatnih 10 minut. Na cestah Lucija Izola stojite Šmarje Koper v obe smeri in Lesce Bled. Še vedno je zaprta cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Zgolj vednost pa dajem, da bo jutri do 19. ure zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd pri Ravnah zaradi del. Zadnji radar pa v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale, smer center, vsaj na zadnje so bili tam. Če jih vidite še kje, če vidijo oni vas, če jih vidimo mi vsi, nič 22.55, srečno poče naprej.
3: Meško in Pintar.
0: In v kratkem vam serviram rock klasiko. Bon Jovi je pa Kelly Clarkson še pred tem vmes, pa še malo prediskutiramo te naše, vaše višine. Roši bom najbrž imel težave že s 360 metri, ampak veš kaj, to je vseeno vertikala, večina vas to piše na nič, pete na 300. Poglejmo še vaše SMS-e. Najprej Huntrix in Golden.

0: Kelly Clarkson. To je sobotno popovdne, to je Radio 1, Matic Miljaško s tabo do 2, iščemo najvišjo višino ali pa hrib, goro ali pa stavbo, kamor ste se pospeli na nič 5-1-300-300 Roši. Upam, da bo v naslednjem tednu opravil s 360 metrov dolgim trboveljskim dimnikom. Glede na to, kakšne višine ste že v SMS-ih zapisali, bi si rekel človek, da je to mači kašel, ampak številni pravite tudi, da vertikala je pa nekaj čist drugače kot hrib. Bojan si zdaj pravi, dama vant, 5671 metrov, pri 70-ih letih Bojan, kapo dol. Blanka, ti imaš tudi, tak bom rekli, a si imela kar dva avanturistična podviga?
1: Ja, enkrat je bil tale bungee jumping v Poreču, tisto je bilo najhujš, tisto je samo 65 metrov, ampak je bilo treba dol skočiti, to je bilo najhujš.
0: Tisto je hujše.
1: Tisto je hujše, ja. Ja. Druga je bila pa v bistvu letos, je bila pa ta zelo visoka, najvišja stavba v Hanoju, je pa Kingnam Hanoi Landmark Tower. Je pa 350 metrov visok, pa ima 72 nadstropi. Izjemno doživetje, res.
0: Ker to je zdaj že, to je skor 360, to je skor tako trbovski dimnik. Zdaj pa mi pove, kako je dol gledat, no, tak, ker to je zdaj približno enaka višina.
1: Ja, mislim, res neverjetno, no, to je neverjetna višina, no, to je fajn je, no, mislim, fajn, če ne rabiš dol skočiti, je fajn, ne. Mislim, spadalo malo, pa kar to, no, mislim, meni ni bil problem.
0: A ti začnejo tak, kaki metuljčki v trebuhu, ali pa v bedrih, ali pa, ker jaz vem, da kot moldbuk, pa nimam ful problema s tem, ampak te kar, malo te pa stisne ta višina, ali?
1: Ja, malo te, recimo, ja, ampak je pa ful lepo, ker vidiš, to vidiš celo mesto, cel Hanoj vidiš in je čudovito, no, res.
0: Imaš kak na svet za Rošija, kak na 350, 306 metrov višine?
1: Ja, nič, sem dol naj ne gleda preveč, sej bo, pa naj ga ne bo strah, no, sej ni to noben problem. No, sej ne rab dol skočiti, no.
0: Točno to, evo, vidiš, to je dovolj dober razlog, Blanka, ja. Super.
2: Enkine, rock klasike. In več dobre glasbe.

0: Niko Santos, pravkar na Radiu 1. Juri piše na nič 5300. Najvišje sem bil na vrhu najvišjega stebra mostu Črni Kal. Črni Kal, ko še ni bil povezan s cesto. 95 metrov. Pravi Juri, zelo zavidljiva višina. Sicer pa večina SMS-ov danes se je zvrstilo z enim enostavnim nasvetom. Sam ne gledat dol, tako kot naslednji komad. Sam ne gledat dol. Sam to je glavno. Lost Frequencies, Bastille, čez par minut. Imate še vi kakšne napotke za Rošija, ki se bo povzpel na 360 metrov visok trboveljski dimnik naslednji teden? 051-300-300.
1: Ko vsi umirijo tempo.
2: Midva šele začneva.
3: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1. Krvavec.
5: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
6: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time, down on the mic!

0: Sadi contingento Stopnitz. Top event PKC. Eventi. Petrol. In Odiseja.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si. Zaživi poletje v Domžalah. 12. in 13. junija vas v Češminovem parku čaka zabava za vse generacije. Tu so bogat otroški program, odlična kuhna na plac in vrhunski koncerti skupin Ana Pupedan, Sidarta ter mnogih drugih. Vabi občina Domžale.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Okajali ne, pri odločitvi mogoče pomaga selitev na Hrvaško.
1: A, okay.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
3: Ura je točno ena.
4: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Specializirano državno tožilstvo se je pritožilo na izločitev dokazov v primeru umora Zlatka Zovka. Ljubljansko okrožno sodišče je namreč v sredo izločilo dokaze, ki so jih preiskovalci pridobili s prikritim zbiranjem, saj da so jih zbrali nezakonito. Gre za postopek zoper peterico obtoženo likvidacije Zlatka Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi kavaškega klana. Novembra 2024 so ga ustrelili v avtomobilu na Brdu pri Ljubljani. ZDA in Venezuela pa sta v skupni operaciji ubile vodjo tolpe Trende Aragua. Tolpa je znana predvsem po trgovini z ljudmi in nadzorom migrantskih poti po Južni Ameriki. Njenega vodjo Nika Guerrero so likvidirali začetek tedna, je sporočil ameriški minister za vojno Pete Hegseth. ZDA sicer trdijo, da se je tolpa pri aktivnostih usklajevala z zdaj odstranjenim venezuelskim predsednikom Nikolasom Madurom. Hrvaško ministrstvo za demografijo pa je objavilo pregled enkratne pomoči, ki jih občine podelijo ob družinam ob rojstvu otroka. Nekatere so zelo radodarne, občina Sali na Dugem otoku denimo za prvorojenca čestita za skoraj 8000 evri nagrade, sledita pa Raženac pri Zadru 7 in Kolan na Pagu s 3000 evri. Znesek enkratne pomoči se sicer v občinah različno poveča z vsakim naslednjim otrokom, največ na Viru, otoku ob Zadru, kjer družina za petega in vsakega naslednjega otroka prejme kar 26 tisočakov. Pri nas denimo za prvorojenca daleč največ da občina Bohin, in sicer eno minimalno plačo.
1: Prostite, 26 tisoč evrov?
0: Ja, sam jih moraš imeti pet.
1: To največji problem je.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Danes v tem pa podnevo še večinoma sončno, jutro pa plohe, tak čas in nevihte. Zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Temperature sicer dokler bodo, fajn tople, prijetne jutri, tudi od 26 do 31 stopinj, potem pa krajevne nevihte s padavinami, ki bodo sicer do jutra, do ponedeljkovega jutra večinoma ponehale, potem pa se spet vrnile. Temperature tudi nekoliko se bodo ohladile v začetku novega delovnega tedna. Ljubljana in Logatec 23 stopinj, Maribor, Nova Gorica 24, Slovenska Bistrica, Lucija in Novo mesto 25, Semečih ima 26.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Borut, kakšno pa stane na cestah?
7: Še vedno zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, zamuda 15 do 20 minut, odvisno od smeri. 10 minut zamude pa si dodajte še na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in tudi kontra proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na cestah Lucija Izola, Gneča, Šmarje, Koper v obe smeri in Lesce, Bled. Promet pa po novem urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Dajem zgolj uvednost. Do ponedeljka 15.6. do 5. ure bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno še naprej.
2: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
5: Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
1: Lepo zdrav, dobrodošli, 4 čez 1. Borut, ti si to prav zasavčen, lahko rečeš, ne?
7: Trbovc, ja, Trbovc. Matka, ne?
1: Da, matka, tako? Mm. Kako imaš pa ti, kak pa ti gledaš ta trbovski?
7: Moj odnos do Raufenka.
1: Do Raufenka, je?
7: Ja, veš kako, še malo bolj sentimentalno, ker je moj oče pokojni včasih tam delal, v termoelektrarni.
1: Okay.
7: Lani sem bil v tem dimniku tudi na večeri, ki jo...
1: Čak je prav večerja, lahko
7: ja, v obodu dimnika, ki jo izvaja lokalna gostilna, Martin konkretno. spretno. Tako da je bilo še eno posebno doživetje to zame. In ko sem gledal gor na Raufunk, ne? Ja, me je zmrzila.
1: Ja. Jaz bi sam rekel, še en SMS je lih preletel. Nisem še zasledil, da bi kdo omenil, da dimnik na tej višini kar pošteno niha. Ja. Mislim, da je to dodatna težava, še posebej, ker se Robert boji višine.
7: Mimo grede, ko so vetrovi, se dimnik na vrhu predstavlja plus 1 do 2 metra.
1: No, Robert o tega ne bomo povedali, ne? Robert o tega ne bomo.

0: Tossa Lost Frequencies in Bastille.
1: Don't hang your head down, head down.
0: To je Radio 1 tik pred eno, Blažka pa imamo v novicah obenih.
2: O, če še kdo cinca otroka.

0: Leto 1980 se je pisala in to so Queeni. Pravkar na Radio 1, čeprav danes kolega Pintarja ni, ki ima pomembnejše obveznosti iti na Primorsko in uživati v poroki, pa pač moramo mi narediti vse namest njega danes, ne?
1: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Temu se pač nikoli ne moramo izogniti izobraževalnim vsebinam ječmena in hmelja. Imamo sicer danes novico, ki bo razveselila marsikoga. V času, ko vsi lovimo eliksir mladosti, kako bi bili čim dlje časa mladi, pa kreme proti gubam, kolagene, ledene kopeli, so znanstveniki preučevali nekaj precej bolj osvežujočega. Zanimalo jih je namreč, kako zmerno pitje piva vpliva na staranje. Kdo bi se, ne vem, kdo je bil naročnik te raziskave, to je pomembno vprašanje, ampak rezultati so presenetljivo zanimivi. Pokazalo se je, da je zmerna količina piva, predvsem IPA in temnega stavta, pomagala izboljšati zdravje jeter in ledvic. Ublažila je tiste celične poškodbe, ki nas s časom načenjajo in celo uredila črevesno floro. Skratka nekaj, kar bi marsikatera draga prehranska dopolnila težko naredila. Torej, v bistvu oni to predstavijo, to resni raziskovalci predstavijo to kot pivo, kot eliksir mladosti. Si se zdaj predno odprete hladilnik, pa nazdravite na večno mladost, drobni tisk, raziskave je bila narejena na miših, ne na nas. Ampak provite, no, pa javte, kaj pa jaz vem.
2: Meško in Pintar, na Radio 1.
3: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
0: Iskreno, kaj imate za zgubitno, ljubi bok?

0: Cracker, to je Radio 1. Vsi vemo, vsaka obljuba ima svoje cene in rošijo je dobro celo Slovenija. Leto smo skupaj, vi poslušalci in mi na morje poslali rekordno število otrok. Toliko nasmehov, toliko prvih skokov v morje, toliko počitnic, ki si jih otroci in njihovi starši sami ne bi mogli privoščiti. To je super in čudovito in živele dežele junakov. Pa vsaka stvar ima svojo posledico in Rošijeva posledica se imenuje Trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov nebo. Njega je strah. Najbolj na svetu, še njegova mati je rekla, da to apsolutno ne.
1: Ne, najbolj šo sigurno ne, ker jaz pridem tja pa sebe spravim dobro tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, gori, a? Pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
0: Naša Zala Perlič, ki dela popovdne skupaj z Rošijem, ga je sicer začela privajati, najprej na stolu, potem na lestvi. Za finale je mogel iti na vrh Kristalne palače, najvišje stavbe v državi, ker si je pogledal praktično dol na razgled, pogledal na zdol in gotovil grozljivo resnico, da je dimnik še štirkrat višji od tega. Oziroma 360 metrov, približno 120 nad stropi običajnega stanovanjskega bloka. Doris, ti si bila blizu tam, ko je Roši bil blizu Kristalne palače, ali?
2: Ja, v bistvu sem šla mimo, po mojem sem z dronom pokazal, koliko visoko bo mogel plezati. Sem imel en dron zraven, sem šla sam njim, če si je bil tako zamišljen, revež.
0: Kaj ti misliš, a tebi, a imaš ti, ni, najbrž nimaš strahu pred višino, ali imaš?
2: Ne bi šla na tist, ne.
0: Okej, okay, 360 je, a to je drugače, kot pa, gre, kot pa iti v hribe, ne?
2: Vsekakor.
0: A imaš kak na svet? Najbrž zan, ker vseeno 360 ni mači, kaj še,
2: ne? Ne gleda dol.
0: Prav čisto vsak še v SMS-u napisal, ne gleda dol. Za enkrat še en najboljših na svetu. Hvala za vse na svete na 05 na 330.
3: Hej, jaz sem Timi Max Sedešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
14: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: is falling down.
1: To je Lioni, Don't Worry, to je sveže na Radio 1, tik pred pol drugo. Dobar dan, dobrodošli. Da še uživati v tem relativno fajnem vremenu danes. Jutri bo sicer še sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu tudi že nevihte, ki se zvečer širijo proti osrednjim krajem. Če so danes temperature od 25 do 29, piše, da bo jutro od 26 do 31, dokler se ne bo pooblačilo in se potem tudi fejst usipalo in deževno bomo začeli tudi naslednji delovni teden.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Borut, kaj pa je novega na cesti?
4: Mi imamo pa sveže prometne informacije. Na primorski avtocesti so proti Kopru pred priključkom Postojna, zamuda 15 do 20 minut. 10 minut pa si prištejte tudi na štajerski avtocesti, smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah do 10 minut. Pa na cestah Izola Lucija, oziroma obratno Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Naj samo spomnim in dajem v vednost, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja namreč na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Vzemite na znanje, vse zapore smo zbrali tudi v novici na radio1.si. Modrih niste opazili v zadnji pol ure, če jih boste sporočili, jih bomo povedali naprej na nič 22.55. Naredite si krasen dan, prometno krmilo predajam kolegici Desire.
2: Meško in Pintar.
1: Če vas vprašamo, kam pa vi date svoje domače živali, ko greste na dopust? Moja kolegica Sanja Brezočnik iz Radia 180 bi rekla, ja, bom dala Meško to od četrtka do nedelje in evo ga, naš hišni pes Tor je se kar fajn klimatiziral tu, no. Kaj pa preostali del Denis Audit Showa? Boste slišali po dveh, po Adamu Lambertu, najprej pa David Guetta.

0: To je Adam Lambert, Ghost Town, to je Radio 1. Matic Meško, tukaj se ostajam do dveh. V Denis Audičovo pa so se spraševali, kaj narediti z domačimi živalcami, med počitnicami, kaj naredite. Je moja dobra, draga kolegica Sanja Brezočnik je rekla, ja, evo, tu ga imaš, v nedeljo prijemo domov in zdaj je pač tukaj. Kolega Tor, že od četrtka pa vse do nedelje. Glej, sicer lahko vzameš psa ali pa naprimer mačko zraven, kaj pa z hrčki ali pa z ostalimi stvarmi, da me slišaš.
1: Jaz bom, ko mošnim, da pustim, rekel, niga, jaz spi. Ne? Puste ga na mer, gremo od septembra, pa kaj prijemo nazaj, jaz sam na uga kupam za 20 evrov in ga ruknemo. Veš, babi, pecem. Na, evo, naš producent, ne audio, naš producent, Blaž, babi.
2: Zdravo, zdravo.
1: Zajca imate doma.
2: Ja,
1: zajca imate doma. Povej, da dopusteš li za
2: kukaj? Ja, šli smo v Luksemburg, za en teden.
1: Za en teden,
2: za en teden Luksemburg.
1: Komu? Komu?
2: K sestri od moje žene.
1: Sestri od moje žene so šli na obisk. Evo, ja. Što je to, ne? Imate čerki. Pazi. Doma imate pa kaj rožval?
2: Doma imamo zajca.
1: Zajca.
2: Točno to. In pazi.
1: Kaj ste naredili z zajcem?
2: Pa to je katastrofa, pazi. Zajca smo kupili za 50 evrov, ne?
1: Ja.
2: Ampak varstvo za en teden stane pa 100 evrov. Le se matematika ne izide, folk.
3: Jaz bi ti ga za 8 se čuvala.
1: A ni grozno, ti bi lahko na mesto, ne, da si ga dal varstvo, lepo dal v skrino.
3: Kaj
1: bi prišel nazaj?
2: Pa se matematika
1: ne izide. Za 50 evrov.
3: Ti ne rabiš dopust. Ti boš in da dopust.
2: Jaz sem
3: še tablete vzeti.
1: Priznajte, da imam prav.
3: Ne, ja, to pa če date babi začuvati.
4: Kaj? Tudi želvo ne moš, da to kar v skrino, ne?
3: Ne! Pustmo živaj.
2: Jaz sem si želva naj.
4: Ja, počeni me tudi želvice.
5: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Denis Audi Show tudi ta ponedeljek od 5 do 10 na Vibudilko.

0: Jaz bi sem rekel, da mislim, da smo Roberta Roškarja dobro pripravili na 360 metrov visok vzpon do trboveljskega dimnika. Najbolj me sicer skrbi SMS, ker nekdo rekel, da dimnik na tej višini kar pošteno niha. Borot je k temu, naš prometnik Borot Andrejaš, k temu pripomnil, da, da niha plus minus 2 metra. Tega Robertu ne bomo povedali, ampak držimo presti. Za naslednji teden, za našega Roberta. Mi se slišimo spet v petek zvečer, ultimativna party ura nas čaka, vi se pa fajn mete.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Prvosta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menaja.
3: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
2: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
3: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 let.
2: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za v klet.
3: Ja, kar v
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
1: Radio 1. Krvavec.
7: Iz studio Disney in Pixar.
8: It's been too long, cowboy.
7: Prihaja nova pustolovščina.
9: So that's Lilypad.
7: Igrače proti tehnologiji.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
7: Svet igrač 5. V kino od 17. junija.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
12: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
12: Fakulteta za upravo.
6: Čas je, da obiščete Salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v Stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Brez kvalitetnega spanca ni vrhunskih rezultatov. Sem Anej Doplihar, parakolesar in Meblo Yogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.
17: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone, powering smarter industries.

0: Duali pa in hodini je tole, dobrodošli na Enker, ne sem z vami, tole sobotno popodne in na nič pet ena 300 zbiram vaše predloge glasbene. Ta leta zaden. Anja je predlagala Žana Serčiča, slišmo ga čez par minut v živo, pa ga lahko slište tudi po celi Sloveniji, ker ima turnejo na ulicah srca. Danes je na gradu Idrija.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je dve in čas je za novice.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve parlamenta, da referendum o intervencijskem zakonu ni dopusten. Sindikati menijo, da je referendum temeljna pravica za neposredno odločanje ljudi, njeno omejevanje pa da je dopustno le v izjemnih primerih. Po njihovem združevanje sprememb več zakonov, ki omejujejo pravice delavcev, ni med njimi. Njihovo pobudo za referendum je o zakonu je sicer podpisalo dobrih 47 tisoč volivcev. Rusi pa zopet merijo odzivni čas NATO-ve zračne obrambe. Švedska vojska je v petek v dveh ločenih incidentih prestregla dve ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem blizu švedskega zračnega prostora. Od začetka vojne v Ukrajini je že več držav ob Rusiji poročalo o udorih ruskih letal, v zadnjem času pa predvsem o udorih tujih dronov. Ti vse pogosteje zahajajo tudi v zračni prostor Švedske, odkar se je predlani pridružila NATO. Sončno in toplo vreme tega vikenda bodo v nedeljo zvečer presekale nove nevihte. Medtem ko na območju Komende in Haloz hitijo sanirati posledice sredinega neurja, meteorologi opozarjajo, da bodo že v nedeljo popoldne pogoji za nastanek močnih neviht, ki lahko prerastejo v krajevna neurja z nalivim sunkje vetra, pogostimi udari strel in točo. Čez noč se bodo širile nad vso državo, v naslednjih dneh po prehodu fronte pa se nam obeta nov vročinski val.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, kar se tiče vremena, nekaj je že Blaž povedal. Današnje popoldne bo pretežno jasno, nekaj zahodnega vetra bomo imeli, temperature danes od 25 do 29 stopinj. Jutro pa sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. In pa še opozorilo, na severovzhodu države bodo jutro možne tudi močnejše nevihte. Temperature jutro od 10 do 16, najviše dnevne pa od 26 in vse do 31 stopinj. Sobotne temperature ob dveh pa takole: Izola 23, Maribor 24, 25 stopinj pa Puconci, Slovenska Bistrica 26, Novo mesto in pa Celje, Metlika pa pri 27 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če ste za volanom, pa naletite na kakšno težavo, javite na 0802255, tam se vam javi Desire. Izvoli, živjo, kako je na cesti?
6: Zdravo, Ernest. Tako kot si videl, verjetno, ko si se pripeljal brez hujših posebnosti, ja, seveda, nekaj zastojev je pred delovišči, tako na Štajerski kot Primorski avtocesti, ampak danes niso omembe vredni. Tako da držite se prometnih signalizacij in pa seveda omejitev, pa vse bo v redu. Eno vozilo je gorelo med Gračiščem in Kubedom, promet je tam trenutno urejen izmenično, enosmerno, zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Kar se pa opozoril tiče, velja še danes in jutri, zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja, je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjo Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev, držite se jih. Če pa vas zanima točno, kje poteka kakšna omejitev, ob katerem času, poglejte tudi na našo spletno stran radio1.si. Pa srečno vožnjo.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Čau, draga družba, ura je 5 minut čez drugo sobote. Na nič 5.1 300 300 ste večkrat dobrodošli, da napišete, kater komad vam paše danes. Pa zanima me, kaj delate? Ste frej, ste na šihtu, kuhate, počivate, karkol delate, sporočite. Zdaj, mi dva delava do 8. svakle.
1: Mi dva
0: če
1: delava.
0: Če ne bi delala, kaj bi zdaj počela? A bila dva noge v luft?
1: Po moje bi bila v kakšni senčki, kakšne moje smrekce tam na vrtu, kako knjigo v rokah.
0: Ampak le do 8. svakle. Drugač pa še tole, malo čez drugo uro vedno pogledamo, kaj se kaj dogaja po naši državi, tudi danes ne bo drugač. Magnifika, slišmo danes, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, vi pa lahko že zdaj pogledate na radio1.si. Še prej pa Žan Serčič, vse bilo je prav.

0: Tina Turner, tole, na enke, jaz sem z vami in na nič pite na 300, 300 je Mojca predlagala enega hudega francoskega DJ-a. David Guetta in hit When We Were Young bomo slišali, pa bomo tudi, kako je Guetta povedal, da se počuti k dinozaver.
1: I'm gonna sound like a dinosaur now, but I've been a DJ for more than 40 years. I started to really DJ when I was 14.
0: Guetta pravi, da se počuti k dinozaver, ker je DJ že več kot 40 let, začel pa je 14 leti, tako da v bistvu je že v 80-ih suko glasbo. David Guetta in komad When We Were Young, uživite.

0: Ciril in Stamblinin je tole na enki, tale predlog je pršil iz Kočevja. Iz Kebo naslednji, nič 5-1-300-300 javtega. Ernest, sem z vami, danes je sobota in zvečer greste lahko na koncert tega pevca. Silvija, ne, ustavi se. Magnificoma, koncert na Brass festivalu v Medvodah. Karte so na voljo na eventim.se, če hočete iti. Če pa vas Srbijo pete, pa bi radi malo zaplesali, jaz vem, da tale ansambl vedno naredi orang fešto. In to danes je bo. Modrijani dan špilajo na gasilski veselici v Polhovem gradcu v Podsmreki. Fešta se začne ob 8. večer, traja pa valjda vse do jutranjih ur. Če pa ste si današnji dan vzeli bolj na izi, pa bi drug vikend radi žurali priložnosti, bo več kot dost, v petek slišmo tale bend v Kranju. Karnivaljak bo razgrel letno gledališče Kranj, če hočete iti vstopence, so na eventim.si. Lahko greste pa dan kasnej v soboto na 10. obletnico od tega lebenda. Joker Out praznuje 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Koncert bo sigurno vrhunski, ne smete manjkati. Drugač pa še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na naši spletni strani radio1.si. Ne pozabi pogledat. Ernest Kramar na Radio 1.
1: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Lušane Tale Komado od Imagine Dragons so in Bad Liar. Hvala vsakmu, ki si vzame čas in napiše sporočilo na 051-300-300. Tudi Teo se je javil s tem predlogom. Teo prav, da uživa sončno soboto, s temle komadom bo tale sobota še boljša. Kaj predlagaš ti? 051-300-300.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Kar se tiče sobotnega vremena, popoldne bo deloma jasno, jutr pa sprva pretežno jasno, jutro z neki vetra, popoldne pa nevihte prvo na severovzhodu, zvečer pa se bodo širile tudi proti sredini države. Ponedeljek pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Da boste imeli čist sveže informacije z cest, je poskrbela Desire. Živjo, kako se vozimo?
5: Sveže in dobre informacije, končno ceste so skoraj normalno prevozne, bom rekla v narekovajih, ker še vedno delovišča ostajajo, ampak trenutno promet dokaj tekoč, brez večjih čakalnih dob, nekaj malega je gneče na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in na štajerski avtocesti v smeri Maribora od priključka Dramlje. Promet je urejen izmenično enosmirno na cesti Gračišče Kubet, tam je gorelo eno vozilo, trenutno odstranjujejo posledice tega pogašenega vozila. Imam pa še nekaj opozoril in sicer do ponedeljka, 15. junija, do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti in pa promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, previdno tam upoštevajte vso signalizacijo. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Srečno, varno, nič 80, 22, 55.
0: Pa če vidite kakšen radar javtega, jaz se grem staviti, da je na soboto kakšen radar.
5: Ne, prevroče je, ne da se.
0: Nič 80, 22, 55, srečno. Živa, živa, res je ste na enki, danes je sobota in jaz vsak vikend za vas pripravim glasbeno uganko, kjer vam zavrtim kratek inštrumentalni del komada, vi pa probate uganti izvajalca in naslov. Zdaj tako včasih odgovor te prav čas nerobe, jaz vam vedno malo pomagam pridati do tega te pravega odgovora. Danes iščemo en legendaren komad, ki je v začetku drugega tisočletja obnorel Slovenijo. Desire, a si upaš iti zraven to glasbeno uganko?
5: Si upam, ali lahko bolj povem, če slučajno ugotovim?
0: No,
5: da slišmo.
0: Prvi del zavrtim čez 4 hite, tako da če 4 hite se vrneš, še prej pa slišmo. Steer Love. Uživite tole soboto še naprej.

0: And you let her go.
1: Passenger in Let Her Go. Dobrodošli na Enki, zvaj sem Ernest Kramer in na Enki je čas za vikend glasbeno uganko. Zdaj, situacija je taka, jaz komade prepoznam po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih ne zapomnim. Pojma nje o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji intro. Nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letnico iz Zida. Desiree, ti si rekla, da so te moje uganke za J.
2: Je, so, običajno. Ne, danes ni tako. Obožujem izvajalce tega komada.
1: Dej, probi opisati ta komad, ne vem, tako da ne poveš direktno, kjer je, ampak dej, nekaj nam dej, no.
2: Slovenija.
1: Slovenija. Da niso avseniki.
2: Ne,
1: vi veste izvajalca,
2: so slovenski.
1: So slovenci. Ja. Če vi veste izvajalca, naslov komada nič 5-1-300-300, ja od tega.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Radio 1, Krvavec.
5: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
6: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
2: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
1: Oliva.
3: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: I Will Love You Monday, dobro da obstaja tale komand, ker drugače to ne bi noben rekel, a ne da. Mi imamo rajš sobote in na soboto pa še Gigi in In My Mind. Tako prav tudi Tjaša, čez par minut ga slišmo, še prej pa vreme, prometi novice.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je točno 3, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili

0: zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda se opada z ameriško in iransko napovedjo včeraj, da sta na pragu mirovnega sporazuma. S povorko pa se danes v Ljubljani končuje festival Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krnila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z nagovorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Preletimo prvo temperaturo ob treh. Nagrado 23 stopinj Kamenk, 24 Maribor, 25 Ljubljana, Piran, Nova Gorica, Slovenske Konjice pri 26 stopinjah, Celje 27, 28 so jih namerali v Semiču. Kar se tiče današnje sobote, popoldne bomo uživali v jasnem, delno jasnem vremenu, zahodnik nas bo malo hladil, temperature pa od 25 do 29 stopinj. Nedeljsko jutro pa bo sprva pretežno jasno, potem žal poslabšanje, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše in potem se bodo nevihte premikale tudi proti osrednji Sloveniji.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hura, dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
3: Gremo še na ceste, da se režijo.
5: Živijo soncem obsijane ceste dobesedno, ker na njih skoraj da ni zastoje. Vseeno velja pozornost na vseh deloviščih po Sloveniji. Upoštevajte prometno signalizacijo in predvsem hitrostne omejitve, da ne pride do kakšnih težav in da bomo imeli celo popoldne taka poročila, brez večjih zastojev. Morda vas opozorim še enkrat na maraton Franja. Na številnih območjih veljajo določene omejitve, in sicer na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Več o teh zaporah danes in jutri pa si lahko preberete na naši spletni strani radio1.si. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55. Hvala.
3: Srečno.
2: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si. Enkin Weekend in Ernest Kramar.
3: Eno lepo soboto sem skupaj, res Ernest sem z vami na Enki in evo, svetovno prvenstvo v fuzbolu se je začelo in a se spomnite une hobotnice, ki je napovedvala zmagovalce prvenstva, Desiree? Kako je bilo ime oziroma kako mu je bilo ime?
5: Ne.
3: Paul je bil. Paul.
5: Paul, ja. točno.
3: Leta 2010 je napovedval zmagovalce, letos pa je stane tako.
7: Nimamo tudi hobotnice, nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate, imamo pa deželaka.
3: Dežo napoveduje zmagovalcu Denis Avdićovo, a je pravilno napovedal zmagovalca tekme med Bosno in Kanado, to pa pogledamo čez štiri hite. Prvo pa Gigi in My Mind.

0: Celine Dion je tole na enki. Dobar dan, Ernest sem z vami in evo, ta teden se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu in če se spomnimo malo leta 2010, takrat smo imeli uno hobotenco Pavla, ki je napovedoval zmagovalce. Letos imamo pa tole.
1: Nimamo tudi hobotnice, nimamo spona, ki bi napovedoval v tekme, kdo bo zmagal rezultate, imamo pa Deželaka.
0: Dežo napoveduje zmagovalce in temo poslušati, je pravilno napovedo zmagovalca tekme med Bosno in Kanado.
1: Imamo uradnega napovedovalca rezultatov. Naš Mišonja iz prejšnjega svetovnega že dolgo je sir na drugi strani Maurice. Nimamo tudi hobotnice. Nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate. Imamo pa Deželaka.
2: Ja. Kaj moram narediti?
1: Zjutraj smo mu nastavili jagodo in banano. Rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel. Nismo mu povedali, da ne bi vplival na napoved, tako da če vas zanima, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
2: Banano.
1: Zmago Bosne in Hercegovine! Čestitke, Miha, bravo, jaz sem gledal
2: skupaj. Upam, da sem pripomogl.
1: Če vzameš jagodo, bomo skorej vstali.
2: Bravo. Meni pa ni bilo jasen, ki si rekel zmaga. Kva zdaj zmaga? Več jasno. Super. Hudo.
3: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Naša jutranja ekipa uživa vikend, spet pa se vam pridružil v ponedeljek ob 5 zjutraj, pa vse do 10 so z vami, ne jih zamuditi.
4: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
5: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50%. Vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: Pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Jojena?
13: Več dobre glasbe.

0: Felix Jan in Pride, mi pa nadaljujemo takoj po vremenu in prometu s tem komadom. Lola Young in Messi, slišmo pa tudi enega slovenskega. Vse to, čez par minut.
1: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Kar se tiče vremena, sobotno popoldne bo delno jasno z nekaj vetra, nedelja pa sprva pretežno jasna, popoldne bodo severovzhod zajele nevihte. Te bodo lahko tudi močnejše, proti večeru pa se bodo razširile tudi na osrednjo Slovenijo. Tudi v ponedeljek pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Poglejmo še na ceste, Desiree, izvoli.
4: Razblinil se je zastoj na primorski avtocesti, kar je dobra informacija, kar pa še ne pomeni, da nimamo težav. Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu primorske avtoceste v smeri Ljubljane, med Postojno in Ravbar komando previdno, da ne pride do naleta. Ostaja manjši zastoj samo še na štajerski avtocesti pred deloviščem v smeri Maribora od priključka Dramlje naprej. Do ponedeljka, 15. junija, torej ta ponedelje, do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz pa je urejen po usporedni regionalni cesti. Nekaj pozornosti pa namenite tudi maratonu Franja ta vikend na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Poteka več zapor, kje točno te zapore so in kdaj, pa lahko preberete na naši spletni strani radio1.si. Ta modrih ni, nič 80, 22, 55, dejte jih zašpecat.
0: Nič 80, 22, 55, srečno. Servus, Enkina družba, Ernest sem z vami in a se spomnite, kaj je Roši povedal tole?
5: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več ko lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim, ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: Rekord smo podrali in zdaj se pripravlja na vzpon. Priprave pa so take, ki bi jih od Roškarja pričakvali. Kam vse je že splezo in pa kdaj bomo lahko spremljali vzpon, pogledamo čez 4 hite. Prva v vrsti pa je Lola Young in Messi.

0: Alex Warren in Fever Dream je tole, ste na enki, dobro dan, Ernest van Krajšom, čas na tole soboto. In a se spomnite, kaj je Roškar povedal tole?
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več ko lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
2: What?
0: In potem se je zgodil tole.
3: 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Podarili smo rekord, torej rekordno število otrok bomo odpeljali na morje in Roši mora izpolniti svojo obljubo. In Roškar pa Zala sta priprave na vzpon vzela resno. Resno pač, na svoj način.
4: Prvi vzpon te čaka.
5: Oh my god. A, in to je za to?
4: Vse se gre.
5: In to je za to? To me zdaj navadilo v vršina.
0: Prvo je Roši splezel na stol, pol na lestov, zdaj je pršel že do strehe.
5: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Iz 28 metrske strehe bo šel na 360 metrski trboljski raufang in to ga čaka že ta teden.
6: Ernest Kramar na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
7: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
8: Joj, žena je prišla, hiter se skri!
7: Kam?
10: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
11: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
12: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
11: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
12: Fakulteta za upravo.
13: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
14: Sej veš, v center regije AS Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si.
15: Zaživi poletje v Domžalah. 12. in 13. junija vas v Češminovem parku čaka zabava za vse generacije. Tu so bogat otroški program, odlična kuhna na plac in vrhunski koncerti skupin Ana Pupedan, Sidarta ter mnogih drugih. Vabi občina Domžale.
16: Restauracija in bar Divino.
10: Kristalna palača BTC.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Michael Schulte s komadom Better Me, ste na enki, kjer kmalo nadaljujemo s temle komadom. DJ Tiesto in Lay Low, če imaš tudi kakšen sobotni predlog, pa nič pet ena, 300-300, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je točno 4, dobr dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Francoska agencija za kibernetsko varnost pa je izraelsko tehnološko podjetje BlackCore obtožila vmešavanja v volitve več držav. Vladna agencija naj bi imela dokaze, da se je BlackCore umešal v volitve v Franciji, Angoli, v New Yorku in na Škotskem. Tam naj bi denimo prek več 100 lažnih profilov na družbenih omrežjih z več 1000 komentarji diskreditiral škotskega premijeja Johna Sweeneya in njegovo stranko. Agencija pa ni našla naročnikov teh napadov. Izraelska vlada je sporočila, da bo pregledala poročilo in se odločila, če bo sprožila preiskavo.

0: Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka, temveč kot pomemben del svojega življenja. Sodeč po anketah se generacija, ki šele vstopa na trg dela, osredotoča predvsem na dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Pri iskanju služb na prvo mesto ne postavljajo višine plače, ampak možnost napredovanja, varnost zaposlitve ter dobre odnose. Hibridno delo išče vsak četrti. Fleksibilen delovni čas ali ugodnosti jim ne pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil vodenja.
1: Ne vejo še, kva jih čaka v iPhone.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Vemo pa, kaj nas čaka v zvezi z vremenom. Prvo preletimo temperature. Maribor 25 stopinj, Lucija 26, Celje Vipava pri 27, Vinica Šentjerne pa 28 stopinj. Sobotno popoldne bo jasno, nekaj zahodnega vetra, imamo temperature do največ 29 stopinj. Jutri pa sprva pretežno jasno vreme, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in tudi močnejše nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In še opozorim, na severozahodu bodo te nevihte močnejše, možna je tudi toča. Temperature jutri od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Jutri.
1: Dezire, bova rekla, da je kar lušna sobota na cestah, a ne da?
2: Je bila do tega trenutka.
1: A šment, izvoli.
2: Hecam se. Pravzaprav ni večjih težav, resnično zastoji so se razblinili, je pa ena manjša prometna nesreča in sicer na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Rudnik v smeri Malenc oziroma proti dolenski smer strani. Tako da previdno, da ne pride do naleta, nastaja že manjši zastoj, v katerem pa če ste obstali, naredite in držite reševalni pas. Ostalih posebnosti, kot rečeno, ni na Štajerskem avtocesti še manjši zastoj v smeri Maribora pred priključkom Dramlje. Srečno, varno vožnjo, dobrodošli na nič 80 22 55.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Desire, če se ne motim, ti imaš sina futbolerja, ne da?
1: Je tako.
0: Pol greš velikrat na tekmo.
1: Je tako.
0: Kaj ne smeš na štadion prinesti sabo? Česa ne smeš?
1: Kaj ne smeš? A to tudi obstaja, ali kaj?
0: Ja, je, valjda to obstaja. Recimo na svetovno prvenstvo. Ne smeš imeti bakle sabo.
1: Pirotehnike, ja.
0: Tako,
1: okay,
0: to je
1: res
0: vse prepovedano. Okay. Dimne bombe, bakle, vse to ne dovolijo. Je pa še ena prepoved, ki pa ni logična. Ba je, da je vse presenetla. Če štirhite poslušamo, kaj točno je to.
1: To me pa zanima.
0: Prvo pa testo in lej lov.

0: Nina Pušlar je tole, na en Ernest Kramer sem z vami, dober dan in še malo pa bomo uživali na poletnih dopustih. In jaz, ki se spomnim na morje, se spomnim tudi na tega lepevca. Alvaro Soler, on je tak poleten pevc in v enem intervjuju je povedal, kako je lahko skozi tok pozitiven.
1: It's pretty easy actually to write a song that is positive if you're a positive person, you know? Because you just have to put yourself into it.
0: On pravi, da ni težko pisati vesele in pozitivne komade, če si sam pozitiven človek, ker potem samo sebe daš v glasbo in je to to. En tak poleten komad, Alvaro Soler in Sofija, uživite!

0: Komad The Bad Touch je tole, dobrodošli na en kjerno sem z vami in a ste že slišali, kaj vse ne smeš prinesti na stadione letošnjega svetovnega prvenstva v fuzbalu. Ja, prepovedane so tiste klasike, vžigalniki, ognjemeti, bakle, dimne bombe, bombe, torbe pa morajo biti prozorne, da lahko varnostniki takoj vidijo, kaj imaš noter. Stali nahrtniki in to pa so prepovedani. Je pa zraven na temu se znamo še nekaj, kar vsazga presenet. Lestov, oziroma po domače lojtra. Ja, FIFA ima pravilo, da na stadion letos ne smeš prinesti lojtre. In jaz mislim, da je to pravilo za lesto pisal nekdo, ki je visok dobra 2 metra. A što so tisti ljudje, ki se vedno pol postavijo pred nas, ki smo na dober dan visoki 1,75 m. Ker realno, ki se tak človek postavi pred tabo dvometraš, ti ne gledaš več tekme. In šele takrat razumeš človeka, ki je doma rekel, veš kva, za vsak sočaj bom sabo vzel še lestov.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
7: Borgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
13: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Ena. Več dobre glasbe.

0: Imagine Dragons in Bones je tole, zdaj pa gremo naprej s komadom, ki ga na nič 5.1.300.300 res velikrat predlagate. Taylor Swift in Opal Light, čez par minut, prvo pa pogledamo, kakšno vreme bo jutr in če imamo kje kakšen radar.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj iz Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Sobotno popoldne bo večinoma jasno, jutro pa sprva pretežno jasno, jutro z neki vetra. Popoldne pa nevihte prvo na severovzhodu, zvečer pa se bodo širile tudi proti sredini države. Ponedeljek pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme s krajnimi plohami in tudi nevihtami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Desire, a si ti že imela danes kakšen radar?
5: Ne, žal ne.
0: Dajmo poskrbeti, da ga dobi nič 20-25.
5: Zakaj pa žal ne? Pravzaprav dobro.
0: Ja, ne, ali pa so tako dobro skriti, da jih ne vidijo.
5: Bom pa eno zanimivost v enem radarju povedala. Najprej previdno na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in Raztepom Dragočova. Promet tam ovira vozilo v okvari. Mičken zastoj ostaja še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od predora Golo Rebro naprej. Kar se pa radarskih kontrol tiče, ne, res aktualnih ne, ampak ena stara stacionarna radarska postaja stoji v Radomljah in do sedaj je bila obrnjena pri šoli, seveda. Do sedaj je bila obrnjena in merila vse tiste voznike, ki so se vozili proti Radomljam in iz Radomelj ven. No, sedaj, včeraj, so jo obrnili v obratno smer, tako da vozniki v Radomljah pozor, zdaj vas miri tiste, ki prihajate iz Radomelj.
0: Pa to smo rabili, kje si skrivala to cel dan. Nič 80, 22, 55, srečno. Čajnk je na družba, ura je pol petih sobote in jaz imam vsak vikend za vas eno glasbeno uganko. In danes iščemo, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro. Dizire, ti si rekla, da je to čist lahka, današnja oganka.
5: Ja, kar je.
0: Se pravi, kaj, verjetno se bodo zdajle pravilni odgovori na nič 5.1.300.300 vsul. Jaz bom čez hite nekoga poklical in ti praviš, da bomo dobili ta pravi odgovor.
5: Takoj.
0: Ej, me zanima. Bomo videli, se pravi, če veste odgovor, nič 5.1.300.300, ravno slov komada izvajalca, dodate lahko tudi letenco izida.
5: Aj si me razočaral danes, ne?
0: A res?
5: Ja, niso to tvoji izzivi.
0: Dejmo, gremo na muziko. Taylor Swift in Opal Light.

0: Mi dva so tole, letos jih bomo lahko slišali na festivalu Laško pivo in cvete od 10. do 12. julija v Laškem. Drugač pa dobrodošli na Enkjerne sem z vami in takole jaz komade prepoznam dobro po inštrumentalnem uvodu, pri besedilih pa preznam nijam pojma. Zato me zanima, a vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem intro? Hvala za vse SMS-e na nič 51300 in pa živjo, kdo je zdaj z mano?
1: Sara.
0: Sara, živjo, kje te motam?
1: Pa doma.
0: Kaj delaš, kaj počneš?
1: Pa trenutno se tle s kuškom igramo vni.
0: Uživate tole hudo vreme, a?
1: To je da je sonček, ja.
0: Zakon, super, caj, in ti si rekla, da se boš zran danšla še eno glasbeno ganko, je res?
1: Ja.
0: Sara, povej, kaj je ta prav odgovor? Kdo je izvajalec, kaj je naslov komada?
1: Ime je Napoj od skupine Sidarte.
0: Koliko od 1 do 10 si ti zihar, da je to ta pravi odgovor?
1: 10.
0: A bo rekla, da je 10, da je čista pravi odgovor? Valjda, da je, bravo, ej, fenomenalno. Sara, jaz imam še eno vprašanje za te. Mogoče veš, kdaj je bil Napoj izdan?
1: Leta 2003.
0: 2003, pa ti vse veš. Povej še to, si zada, da ga zavrtimo na Enki.
1: Seveda.
0: Seveda. In situacija je taka, danes ste toliko hiter razrešili to glasbeno oganko, da bomo kar še eno imeli danes. Kaj praviš na to? A bo še probala ogant?
1: Pa lahko.
0: Pa, nič 51300, prvo gremo pa na komad. Sidarta in Napoj in priznam, danes ste me v glasbeni uganki premagali. Bravo vam!

0: Tole je Siddharta in Napoj, danes jih lahko uživo slište v Domžalah, vstop je prost. In pa danes ste zmagali tole glasbeno uganko, ni se še zgodil, da bi takoj s prve imeli in pravega izvajalca, naslov in letanco. Kapo dol. In kaj je nagrada? Ja, za nagrado dobite še eno uganko. En bobnarski udarc, če veš, kateremu komadu pripada, nič petena, 300-300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Prvsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za dve let.
3: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za v klet.
4: Ja, živo.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: A, komandir?
6: Ja, čučnik.
5: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Ah, seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja. Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
1: Radio 1. Krvavec.
8: Toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
9: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 €. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 16. oktobar. Štar 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
2: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Forever Young, tole Stan Enki in čez par minut bomo zavrteli tale komad. Tino Turner. We don't need another hero. Čez par minut še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svet.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 5, dobro dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda celo manjšo, pa bi moral v zapor. Kaj je, kaj bodo tako odločili ustavni sodniki? Na severovzhodu Indije pa je strmoglavilo vojaško transportno letalo. Antonov 32 je padel med pristajanjem, ob trku na tla pa se je razletel in zagorel. Po prvih navedbah indijske vojske je umrlo 5 pripadnikov vojnega letalstva. Spletni portal Nexta je med tem v posnetku o nesreče poročal, da je bilo na krovu od 40 do 50 ljudi. Uradnih podatkov o žrtvah ali preživelih ter o razlogu za strmoglavljenje še ni. Te dni je lahko opaziti, da poroka v Sloveniji še ni šla iz mode. Tudi statistika pravi, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni povprečno 18 porok.

0: in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september, povprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobrih 14 let.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Lušne temperature imamo Sodražica 24, Maribor 25, 26, Nova Gorica, Križevci, Ljubljana pri 27 stopinjah, 28 pa Otočec in Krško. Zdaj, kar se tiče preostanka današnje sobote, popoldne bomo uživali v jasnem vremenu, zahodnik nas bo malo hladil, nedeljsko jutro pa bo sprva pretežno jasno, potem pa žal poslabšanje. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše, možna je tudi toča in potem se bodo nevihte premikale tudi proti osrednji Sloveniji. Temperature jutri zjutraj od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
3: Če držite v rokah volan, se tole splača poslušati. Zire, izvoli.
6: Tako neobičajno je povedati tako stanje na cestah, da sem kar mal ushičena.
3: Fajn,
6: brez
3: izvoli.
6: Posebnosti.
3: Bravo.
6: Imamo sicer tisti en mečken zastojček na štajerski avtocesti, ampak res ni velik, res ni dolg proti Mariboru, od predora Golo Rebro naprej. V delovni zapori seveda. Delovni zapor je kar nekaj ostalo na slovenskih avtocestah. Tam upoštevajte vso signalizacijo in omejitve hitrosti, da ne bo pokalo. Če pa slučajno tudi v vaši vasi obračajo stacionarne radarje, pa dajte mi to javiti, no, na nič 80 22 55. Srečno.
3: Srečno.
4: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Res ste na enki, dobro dan in dobrodošli. In če si kdaj rečete, joj, pri nas pa ni nobenega koncerta, nič ne dogaja, dejte skoč na našo spletno stran radio1.si, ker mi jo vedno zafilamo z vikend dogodki. Mi bomo celo noč plesali. Tele pjeve boste lahko kmalo slišali, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite. Prvo pa Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Rijena in Diamond je tole najenkjerne, sem z vami, danes je sobota in če vas srbijo pete, pa bi radi malo zapisali. Jaz vem, da tale ansambl vedno naredi orang fešto in tudi danes jo bo. Modrijani dan špila na gasilski veselici v Polho in Gracu, pod smreki fešta se začne ob 8. zvečer, traja pa valjda vse do jutranjih ur. Zvečer pa greste lahko tudi na koncert tega lepevca. Magnifico ima danes koncert na Brass festivalu v Medvodah, karte pa so na voljo na eventim.si. Zdaj, če ste pa rekli, da si boste današnji dan vzeli bolj na izi, pa bi drug vikend radi žurali, priložnosti bo več kot dost. V petek slišimo tale band v Kranju. Parni valjak bo razgrejo letno gledališče Kran, dan kasnej, v soboto pa greste še lahko na 10. obletnico tega benda. Joker Out drugo soboto praznujejo 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Koncert bo vrhunski, kle res ne smete manjkati. Drugač pa še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na naši spletni strani radio1.si. Ne pozabiti pogledat.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kempafna.fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbogel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbogel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Nickelback in How You Remind Me je tole na en kick, malo pa pride na vrsto tole. Malo Smith in Stay, še prej pa pogledamo, kje so težave na cestah in kakšno vreme nas čaka jutr.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Preostanek današnje sobote bo delno jasen z nekaj vetra, nedelja pa sprva pretežno jasna, popoldne bodo severovzhod zajele nevihte, te bodo lahko tudi močnejše, pričakuje se tudi toča, proti večeru pa se bodo razširile nevihte tudi na osrednjo Slovenijo. A tudi v ponedeljek žal pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Sobota je bila mirna, do zdaj, ne? Dezire, izvoli.
4: Tako je, kar dvakrat je v zadnje pol ure počilo, in sicer na avtocesti. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Povodje. Še ena pa se je zgodila na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred predorom Mali vrh. V obeh primerih večjih posebnosti ni, razen da je promet oviran, ukolikor se pa naredi zastoj. Prosimo, ustvarite in držite v zastoju reševalni pas. Kar se pa tiče zastojev, ostali Štajerska avtocesta pred predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj občasno zamuda tam tudi do 10 minut. Imamo še eno prometno nesrečo, pravkar prispela, lokalna cesta Sostro pod Lipoglav je v Sedini vasi zaprta, popolnoma zaprta zaradi prometne nesreče. Toliko za enkrat, cest držite se oziroma držite se pravil in prometnih predpisov in strpno.
0: Srečno. Čau, Enkina familija, Hernes sem z vami na tole soboto in prejšen teden je dežela junako podrla nov rekord in Roškar bo mogel izpolniti eno obljubo.
5: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: In za pogum na vzpon na tale Raufeng sta mu Audič in Dežo pripravila eno pesem.
5: Srce mu dela kakor urca.
0: Kako se nadaljuje tale globoka poezija, si verjetno predstavljate. Če štiri hite pa tudi poslušamo, kako je Audič zaključil. Prvo pa malo Smith in Stay.

0: Niko Santos in All Time High, je tole Stena Enker, ne sem z vami na tole soboto in dežela junakov je podrla nov rekord.
1: 1.379.263 evrov in 12 centov.
0: In ker bomo zato poslali rekordno število otrok na morje, bo Roškar mogel izpolniti obljubo.
2: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: In za spodbudo mu je Audit s pomočjo deželaka spesno eno pesem.
2: Srce mu dela kakor urca.
0: Kako se tole zaključi, dajmo kar poslušati.
2: Počasi del telesa ga zapeče, tudi kaka mišica zateče. Minuta mine kakor da je ura, to pa res je ena dolga, trda
3: kura.
2: Kura.
4: Kura, ovaj kura. Kura,
3: pečena.
2: Kura, ja.
4: Kura. Tura.
3: Tura.
4: Tura.
3: Temperatura.
2: Ja, ej, v redu.
3: Tura.
4: Okay.
2: In še zadnja kitica tle, jaz okay. Upam, da ti bo šlo, no, zdaj. Malo potrud se, Miha, no.
3: Ok, razmišljam.
2: Ko pleza gor po trdi steni, se dviga švica, iz ust se peni. Srce mu dela kakor urca, on pa si želi le enega.
3: Ja, mislim, turca, ne sem.
4: Urca. Ne, pa nekaj turca.
3: Pofurca.
4: Kaj bilo, bilo?
3: Klukca. To je Denis Audič.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Naša jutranja ekipa se vrača spet v ponedeljek. Če se zbujate zelo zgodaj in hočete imeti zabavno jutro, priklopite se na Enko Denis Audič Show od 5 do 10 zjutraj.
6: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
5: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
7: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
6: Tvoj

0: živel. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Radio 1 Krvavec.
1: Čas je, da obiščete salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
2: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
3: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
4: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
3: Oliva.
5: Izberi avto in odpeli.
4: GB Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Restauracija in bar Divino.
7: Kristalna palača BTC.

0: sorry.
1: Comadre, if I'm sorry at all, mi pana te lumon enki s tem le comadom. Fun in We Are Young, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se tiče vremena, sobotni večer bo deloma jasen, bo pa zapihal tudi zahodni veter. Jutri pa sprva pretežno jasno vreme zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In pa še opozorilo, na severovzhodu države bodo možne tudi močnejše nevihte. Temperature jutri zjutraj od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj. Poglejmo še, kaj trenutno kažejo termometri. Kozina pri 24 stopinj, Maribor 26, Ljubljana 27, Celje, Krško, Metlika pa pri 28 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Pa še skok na ceste, da zire živa.
3: Ja, lepo zdrav na ceste ponovno. Danes se pa stanje na cestah tako na hitro spreminja, bolj kot vreme.
1: Dogaja, ne?
3: Bolj kot vreme.
1: Izvoli.
3: Samo še tale prometna nesreča, zaradi katere je popolnoma zaprta lokalna cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi, je na sporedu. Vsega ostalega pa je zmanjkalo zaenkrat, ni zastojev in promet poteka tekoče. Dajte poskrbeti, da bo tako tudi ostalo v noči na soboto oziroma na nedeljo iz sobote. Srečno in varno še naprej.
1: Srečno.

0: Če vi veste naslov komada, ime izvajalca, letnico izida, dajte ja, nič 5-1-300-300. Če pa ne veste, vam zavrtim še daljši Desire, še daljši del.
1: Jaz vam lahko sem povem, da sem bila na koncertu.
0: A res?
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Že dolgo tega, ampak sem bila na koncertu. Zelo no, dober je bil je v Sloveniji.
0: Desire, v redu je. Ostanite z nami, zdaj lepa fanin. We are young, živite.

0: Draga družba, danes smo že imeli eno glasbeno uganko, ki ste jo fenomenalno razrešali. V prvo ste odgovorili vse pravilno in za nagrado ste dobili še eno. Če veste odgovor, nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca, kaj
1: je? Gre pa res po slabem.
0: A kar veš, ali kaj?
1: Ja, pa ja, no.
0: Ti šment, ja, lej, očitno glih, ne vem, tebi usvojena. Če vi veste komada, Dizere pač ne sme odgovarjati.

The Sound of Silence je tole, Ernest Kramer sem z vami in a veste, da bomo tega pevca kmalo slišali pri naših sosedih. Bruno Mars ima jutri in pa 15. junija koncert v Italiji, v Milano. In vsi ga poznamo kot zelo dobrega pevca, ampak on je tudi izjemen bobnar. Takole se včas na koncertih usede za bobne in otrga sceno. Izjemen pevc, obenem tudi izjemen glasbenik Bruno Mars, zdaj ga slišmo v komando Just the way you are.

0: Šeg je tole s komadom Angel. Ernest sem z vami in dan ste odlično zaključili eno glasbeno uganko. In za nagrado ste dobili še eno. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Čist kratek isek, a ne, povej, kaj bo to pravi odgovor?
1: Po bobnih bi tole lahko bil Ozzy Osbourne in Crazy Train.
0: Joj, to pa ne bo držalo. Tako bom rekel. Ker nimamo več veliko časa in ker bi bilo res dobro, da zavrtimo še tale komad danes, vam dam en res konkreten del, ki ga boste po moje 1, 2, 3 prepoznali. Dobro, poslušajte. Jaz več ne morem dati, to je skor da cel uvodni del, po moje vam je tako bilo jasen. Nič 5-1-300-300, rabim naslov in pa izvajalca, če ste ta pravi eksperti, dodejte še letenco izida. Nič 5-1-300-300.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran je tole in Shape of You, Mija pa je na nič pet 1-300-300 predlagala tale komad. Duo Bruno Mars in Rose, komada APT, če imaš tudi ti kakšen dober predlog, nič 5-1-300-300, tale komad pa slišmo čez par minut. Še prej pa pogledamo, kako se boste in pa če bodo jutri težave z vremenom. Se pravi, sobotni večer bo deloma jasen, jutri pa sprva pretežno jasno, jutro z neki vetra, popoldne pa nevihte prvo na severovzhodu, zvečer pa se bodo širile tudi proti sredini države. Ponedeljek pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme, s krajevnimi plohami in tudi nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In gremo še na ceste, Dezire, izvoli.
3: Še vedno ostaja edina težava, zaprta cesta zaradi prometne nesreče in sicer lokalna cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi, previdno tam oziroma uporabite kakšen vam znan obvoz. Opozarjamo vas tudi še vedno na maraton Franja, ki poteka že cel vikend, tudi jutri bo tako na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev se dogaja. Kje so popolne zapore, kadar gre dirka mimo, pa si lahko pogledate tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno in strpno vožnjo v tole sobotno noč želim.
1: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernes sem z vami in prejšnji teden smo skupaj z vami podrli rekord dežele junakov. Par dni pred tem pa je Roškar povedal tole.
4: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več ko lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
1: Rekord smo podrli, hvala vam in zdaj se Roškar pripravlja na vzpon in priprave so res da take, kakor bi jih od Roškarja pač pričakoval. Zdaj, kamo se je že splezal, kdaj bomo lahko spremljali vzpon, to bomo pogledali čez 4 hite. Prvo pa Rose in Bruno Mars, APT.

0: Manja je predlagala tale komad Somber Undressed na nič 5-1-300-300, če imaš tudi ti kakšen predlog, piši. Drugač pa jaz vam krajšam čas na tole soboto in prejšnji teden smo podarili rekord dežele junakov in Roškar je obljubil, da če se bo to zgodil, da bo splezil na trboveljski dimnik. In Roškar pa zala sta pripravena vzpon vzela zelo resno. Resno, na svoj način.
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god. A, in to je zato?
1: Se ti gre?
2: In to je zato? To me zdaj navadilo v ušina.
0: Prvo je splezo na stol, pa pa na lestev, no zdaj je prišel že do strehe.
2: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Se pravi, iz 28 metrske strehe bo šel na 360 metrski trboveljski raufunk in to ga čaka že tale teden.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: Ta teden v zjutranji kroniki.
5: Prvsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
6: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
5: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
6: Oh, gor ga bom nesel, tuče sam za 2 leti.
5: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preveriti, imam pa enega za oklet.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1. Krvavec.
10: Toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
13: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
14: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
15: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
14: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
15: Fakulteta za upravo.
16: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
17: Zaživi poletje v Domžalah. 12. in 13. junija vas v Češminovem parku čaka zabava za vse generacije. Tu so bogat otroški program, odlična kuhna na plac in vrhunski koncerti skupin Ana Pupedan, Sidarta ter mnogih drugih. Vabi občina Domžale.
18: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
19: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
18: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: 90 komad narkotik, kul komad, v nadaljevanju pa en precej mlajši iz leta 2021. Tin Liquor in Because You Move Me, čez par minut še prej pa pogled usmerimo na ceste in na nebo. In kar se tiče vremena, prelet temperaturo ob 7 zvečer, Izola 24 stopinj, Slovengradec 25, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 26, po 27 stopinj, Hajdina in Celje, Krško pa pri 28 stopinjah. Zdaj, kar se tiče večera današnje sobote, imel bomo deloma jasno vreme, zahodnik nas bo malo hladil. Nedeljsko jutro pa sprva pretežno jasno, potem žal poslabšanje popoldne se bodo na severu vzhodu začela pojavljati krajevne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše, se pa bodo potem nevihte premikale tudi proti osrednji Sloveniji. Kar se tiče temperatur jutr, zjutraj od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezire, amava radar midva srečajno.
2: Ja, eno provido imava na primorski avtocesti, če seveda še tam stoji. Čakala je siva Škoda, torej na primorski avtocesti izvoz Senožeče smer Ljubljana. Torej tisti, ki se vozite proti Ljubljani, previdno, tam nekje kroži tale provida. Sicer pa zaradi prometne nesreče še vedno popolnoma zaprta lokalna cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi. Previdno tam in uporabite kakšen vam znan obvoz. Srečno.
0: Srečno.

0: Draga družba, čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Enega smo že našli, zdaj iščemo še ta drugega in iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Desiree se smeje, pravi, da je današnja uganka glasbena čist preveč lahka.
1: Jaz ne vem, da nekaj se ti je zelo poslabšalo, ali, ker ti si bil res hud s temi ugankami, nikakor nismo prišli do
0: zaključka. Ali pa je danes to tako tvoje obdobje, a, mogoče? Desiree dela tudi na Radio 81 in...
1: Mogoče, ampak...
0: Smo danes v teh vodah, ne?
1: Tegale izvajalce resnično obožujem.
0: Če veste, kdo je izvajalec, pošljite odgovore na 051-300-300. Jaz kmalo nekoga pokličem, če bo odgovor, prav, komand valjda zavrtim. Še prej pa muzika, Tin Liquor in Because You Move Me.

0: Hunter X in komad Golden je tole, ste na enki, Ernest sem z vami in draga družba, čas je, da najdemo ta prav odgovor na vikend glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vse SMS-e in pa dober dan, kdo je z mano?
1: Čau, Ernesto!
0: Dobar dan, čau, ha, kdo pa je zdaj z mano?
1: Ja, jaz sem Moganu, zdaj pa še ti.
0: Ja, ta bo pa težka. A ima mogoče kakšen klic v sili?
1: Domen.
0: Domen, mi da sta se pa že večkrat slišala, ne?
1: Ja, seveda, ponovat se v nedelje.
0: Ponavad nedelje, a dan so najo pa še na soboto dali skupaj, a ni to dober?
1: Ja, odlično.
0: Domen, dej povej, kaj bo današnji odgovor na tole glasbeno uganko?
1: Brian Adams, Summer of 69.
0: Koliko delam?
1: 1000%.
0: Točno to, bravo, Domen, odlično. Kva pa letenca izida?
1: Ja, no, naslednji let, on je za prejšen let pel, na koliko je bilo pleten.
0: A misliš,
1: ne vem, da? Ne vem, tega pa ne vem. Pilgi bodo 69, ampak ne vem.
0: Zdaj bova pa probala ugant, jaz ti bom mal pomagal. Je med letom 80 pa 90.
1: Ja, jaz sem rojen 84, tako da pa je rečo 84.
0: Pa še eno boš dodal?
1: Je pa 85.
0: Pa imamo te prav odgovor, bravo Domen, odličen si.
1: A veš, kako sem vedel?
0: Ma, obvladaš. Povej si zada, ga se vrtimo tudi na enki.
1: Jaz
0: te vidim. Pa gremo kar na komad. Vam, draga družba, hvala za vse poslane SMS. Zdaj pa zaslušeno Summer of 69 in Brian Adams.

0: Ray Dalton s komadom Blood Running je tole Stena Enki, z vami sem Ernest Kramer in čez par minut slišmo reparja, ki je prvi repar, ki je dobil Oskarja. Ja, Eminem je takole leta 2003 dobil Oskarja.
1: The Oscar goes to Eminem, Jeff Bass and Luis Rusko for Lose Yourself from 8 Mile.
0: Dobil ga je za komad Lose Yourself. In tale hud hit smo slišali tudi v filmu 8 Mile. Na Enki bomo čez par minut slišali Hudinja, če ostanete.
2: Ernest Kramer na Radio 1.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Lucky Kido.si.
6: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Na Enki pa nadaljujemo s temle komadom. Armin van Buuren, This is what it feels like. Še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, preostanek sobote bo delno jasen z nekaj vetra, nedelja pa sprva pretežno jasno, popoldne bodo severovzhod zajele nevihte. Te bodo lahko tudi močnejše, proti večeru pa se bodo razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. A tudi v ponedeljek žal pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa skočimo še na ceste, Dezire, izvoli.
2: Še zadnjič za današnji dan z moje strani. Lokalna cesta Sostro pod Lipoglav je v Sadini vasi še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila kakšno uro nazaj. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra. Ostalih posebnosti zaenkrat ni. Želimo, da tako ostane tudi v noči iz sobote na nedeljo. Srečno vožnjo in naslišanje z mano ponovno jutri zjutraj.
0: A zjutraj že delaš?
2: Tako je.
0: Se pravi, kva je to?
2: 12 ja, tle bom spala, ne leta.
0: 12 urc pa pol. Srečno na poti. Eno lepo pozno sobotno popoldne, Ernest z vami in draga družba, če ste kje na poti ali pa če samo uživate in počivate doma, pa se vam lušta slišati kakšen komad, pošljite svoj predlog na 051 300 300. Mi pa nadaljujemo s štirimi hudimi hiti, Siddharta v kombinaciji z Dante in Voda, Ela Langley in In čist nov komad. Slišimo tudi Glockenbacha, prvo pa Armin van Buuren in This is what it feels like. Uživite.

0: Je tole stenenki, z vami sem Ernest Kramer in Vanja je na nič 5.1 300 predlagala pevko, ki je leta 2005 zmagala bitko talentov. A se spomnite, kdo je takrat zmagal? Ja, Nina Pušlar je zmagala takrat in če bi radi Nino Pušlar slišali živo 21. junija, jo lahko slište na gradu Strmol v Cerkljah na Gorenjskem. Čez par minut pa slišimo tudi na Enki v Komado. Slečeno srce.
1: Ernest Kramer.
2: Na Radio 1.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One Drone, powering smarter industries.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.

0: ali viš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji. Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrijte vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: boljša očala.
1: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Čas je, da obiščete salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
4: Slab dan, dobra pizza. Hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
5: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
4: Oliva.
6: BMW X3. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let. Ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Hej, ja sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
6: V popolnem miksu.
8: Hey, Fonsi.

0: Družba prvenstveno hodimo za to, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dejne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1, Krvavec.
5: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Minuta za jezik.
2: Lapsus lingue je govorna ali pisna napaka, ki ne nastane zaradi neznanja, ampak zaradi trenutne raztresanosti. Je pa res, da včasih nastanejo takšni spodrsljaji tudi zaradi neznanja in pretirane želje po uporabi tujk, ko želimo z uporabo le teh dajati pametnejši videz. Eden najpogostejših lapsusov je beseda afekt, ki označuje zelo močno, a kratkotrajno čustvo. Velikokrat pa sogovorec namesto afekta uporabi besedo efekt, kar pa je posledica kakega dejanja ali dela, uspeh ali učinek. Zato je kar smešno, ko se nekdo naredi pametnega in pravi, da je nekaj storil v efektu. Bolj efektivno bi bilo, če to stori v afektu.